te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

0: вчера, в принципе, была такая же ситуация. Вчера также синоптики нам обещали 0% вероятности, но по итогу пошел такой, знаете, я бы даже не назвала это летний дождь, это скорее был даже немножко осенний дождь, потому что он был хоть и быстрый, но достаточно сильный. Поэтому исключать вероятность осадков все же не стоит, но зато будем знать, что и такое бывает. Да, бывает и такое, что хоть и обещают нам, точнее, не обещают нам дождя, дождь все равно начинается. Главное к этому быть готовым, да, как я, например, была абсолютно готова к тому, что вы точно напишете. Да, ну наконец-то.
1: Алло!
0: Да, ну наконец-то. Бонадмиаца, Виктор, давай, респиро, pentru că deja... Eu deja gata, m-am cumva...
1: Ți-ai tras aerul.
0: Da, mi-am tras aerul și deja...
1: Dar eu am auzit la radio.
0: Păi vezi, toți au auzit, mi-au scris toți mesaj, ci că Iulia, trageți aer, gata, hai, respiră, păi...
1: Da, mă, dar ai prins acum... și tu vreo 3 semafoare roșii la...
0: 3? Cred că vreo 5
1: erau,
0: da. Vreo 5?
1: Era de la benzinăria aia, de la Vale, de acolo.
0: Da, era să mai prind încă vreo 3, era să vin exact cu tine într-un timp, dar am decis să o iau pe altă cale.
1: Care cale?
0: Eu deja vin, Victor, câte zile de una singură. Apropo, aici la intersecția Dacia cu
1: grădina botanică,
0: exact, deja de 3 zile.
1: Dar ce se întâmplă acolo?
0: Nu cunosc.
1: Parcă era normal așa, parcă era bine, în ordine.
0: Exact, erau, dar de 3 zile, deja de 3 zile încoace.
1: Gura nu mai tace.
0: Ambuteiajele nu se mai finisează. Eu nu știu care este cauza, pentru că de 3 zile dimineața, de fiecare dată când vin, sunt ambuteiaje și sunt nevoită să le ocolesc.
1: De ce nu m-ai anunțat ieri? Când mi-ai scris mesaj pe Facebook.
0: Nu știam dacă astăzi o să fie la fel. Credeam, ok, poate 2 zile, ok, ceva s-a întâmplat, poate mă gândeam că, nu știu, cineva...
1: Și pe care cale ai luat-o?
0: Păi există o scurtare, o să-ți povestesc după aia. Stai puțin să-mi povestești tu cum te-ai odihnit, după aia îți povestesc.
1: Nu, eu întâi de toate să spun bună dimineața pentru toată lumea. Mi-a fost tare dor de radio și acum câteva zile când eram, da, știți voi, departe de aici, de Moldova, am

0: curg așa gârlă, gândurile odihnite, emoția din studiou, mesajele voastre pe care le-am citit și când eram pe plajă. Era ora 9 dimineața, era în TikTok, dar eu abia mă trezisem, pentru că acolo e diferența de 2 ore. Și mă uitam așa, Iulia, avea în cutie neagră și stăteam pe plajă și mă gândeam, mă, dar ce chiar are acolo în interior? Ce ai avut în cutie neagră?
1: Deci a fost acuață.
0: E?
1: Acuață.
0: Acuață.
1: Da.
0: Credeam că acuață, ceva așa, vreo nebunie, șmecherie, da. Cumva.
1: A fost acuață sau acuață.
0: Și s-a ghicit?
1: Da, s-a ghicit până într-un final, s-a ghicit la 9.
0: Până la ce oră?
1: 48 a fost răspunsul corect venit de la Elena, Lenuța.
0: Lenuța,
1: țin minte foarte acuață. Bine. Da, uite, o să repetăm de toate astăzi, pentru că e joi și va fi și cutie neagră.
0: A, da, cutie neagră, astăzi eu am ceva.
1: A, dar îmi zici, și eu am astăzi
0: și
1: ceva.
0: Și tu ai.
1: Da.
0: La mine e de acolo.
1: Bine, hai, rezolvăm, ne clarificăm până ce lăsăm să cânte piesa asta.
0: Eu abia am ajuns cumva, gata. Deci la mine acasă la fel se întâmplă. Când soția vrea să scape de gura mea, zice, hai că vedem mai încolo.

0: Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Atunci

0: atenție! În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
1: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.

0: piele
1: на рекорде.
2: Noi am revenit, ora 7:26 de minute. Acum deja sunt în vârful carierei mele. Nu de altfel, dar mi-am preluat pupitru. Pupitru Julenca, cum era pupitru?
3: A fost ascultător.
2: Aha.
3: A fost ascultător.
2: Da, a fost în ordine totul așa?
3: Da, sigur, fără nicio, hai să zic așa, fără năzbâtii. Totul a trecut perfect. Dar, da, nici nu era cum să fie altfel alături de comunitatea pe care o avem. Idei noi, ce susținere am avut eu aici până nu ai fost
2: bine,
3: tu.
2: Da?
3: A fost minunat.
2: Așa, ia să vedem ce susținere este
3: ai
2: acum.
3: Ai fost minunat, mai vreau.
2: Surprize la fiecare

0: mâinilor.
1: Exact. Da,
0: cam așa este. Prietenaș, doamnelor și domnilor, așa, eu văd că vă bucurați pentru că am revenit la radio. Serios? Adică... De ce? Victor, tu tot ai fugit, bună dimineața. Ah, da, ăsta nu. Salutarea Victor. Din Paris, bună dimineața. Gabriela, așa ar fi. În Île de France, adică insula Franței, Île, adică asta ar fi așa. Am, da, am vorbit de-a franceză, doamne, mi s-a... Deci, la un moment dat, deja gândeam în franceză.
1: Da, perfect, hai,
0: Emiția. Răspundeam soției în loc de, da, da, spuneam, sosa.
1: Ce adică, înseamnă sosa?
0: Așa e, da, adevărat, se vrei.
1: Stai că m-ai pus în situația, acum mă gândesc cum în franceză e da. Oui.
0: Așa, am avut o istorie cu oui-ul ăsta. Pentru că noi, Tunisia e o fostă colonie franceză și se vorbește limba arabă și, adică arabă cu dialect tunisian. În fine, nu prea m-am informat prea mult din ce am discutat cu ei și tot știu franceza, dar mai știu și engleza, germana, italiana, o mai vorbesc așa pe aici colo, dar de franceză o știu toți.

transport turistic. Știi cu cum se scrie în franceză, cu QE, da, turistic, zic, e în franceză, știi, de obicei, transport turistic, simplu așa, scris în engleză, era în franceză, zic, te vorbește franceză aici.

0: me parler, știi?
1: Și deci, ei, mai încet să vorbească, da, urcai așa.
0: Și erau mulți francezi, erau mulți spanioli, englezi, respectiv francezii, de acel oui de care ziceai tu. Ei nu spun oui, oui, spun ue. Ce înseamnă? Ei nu știau, adică la
1: adică ce înseamnă? De parcă tu nu știi că la noi tot există un ue.
0: Ui, ui, ui.
1: Așa.
0: La ei, ue, adică...
1: Știi, așa,
0: adică, da, cum... Cam așa, în fine, da. Mă, dar am mai vorbit iarăși din reclama.
1: Așa a fost și la mine toată săptămâna, sincer.
0: Ai vorbit mult? Reclama peste...

0: Radio Record.
1: Nu m-am așteptat să mă întrebi. E piesa asta. Deci imaginează-ți...
0: Era logic.
1: Imaginează-ți boxa. E așa, la un nivel ca să audă și rândul din față, de la șezlong, din spate și alături. Așa, vecinii să audă așa. No. Și mi-era tău așa.

0: comentarii.
1: Dacă observi, eu tac. Îți dau...
0: Mă sar mă la te-ai obosit
1: exact,
0: singură.
1: Exact, mai vorbești adică, și tu puțin.
0: Alex, am vorbit dobra e utra, nata antășața. Normal. Bună dimineața,
1: tuturor! Nata antășața, znașet zvucit, как этот

0: câte persoane sunt?
1: Acum 150. Nu, nu, eu am văzut.
0: A fost foarte bine, au fost și peste 100 la mine. A fost minunat.
1: Am văzut, erai populară.
0: Eram populară.
1: Și m-am bucurat, nici o clipă n-am zis. Am mare lucru, la mine erau 49, la Iulia sunt 68.
0: Nu, vreau să zic altceva, că te-a așteptat lumea pentru că te întâlnește cu ghicitori, practic.
1: Da?
0: Ivan Boico zice, salut momoșii de la Țiplețești. Salut Victor, hai zi, unde se află Țiplețeștii ăștia? A? A?

0: ghicitor, pentru că am zis din start, zic, nu sunt eu Victor. Nu sunt eu Victor, nu sunt tare eu în geografia.
1: Am mai pomenit, deci, până la urmă.
0: Da, da, am zis că vine Victor și găsim și Țiplețeștiu și toate celelalte.
1: Moldova, așa. Sângerei, nordul țării, bună dimineața. Măi, Iulia, ia uite, tu ai lucrat la microfonul ăsta.
0: Nu numai eu.
1: Cum stă el, mă?
0: Nu știu, asta nu eu am făcut. Nu l-am întors eu.
1: Mai strângeți, mă, microfoanele astea. Așa.
0: Nu,

0: prieteni, va fi o cutie neagră. Iulia zice că se va descoperi foarte repede.
1: Eu zic că...
0: Eu sunt comsi-comsa.
1: Так, давайте я вам расскажу. Во-первых, у меня тоже есть что-то для черной коробки. Поэтому я думаю, что у нас сегодня будет два в одном черная коробка. Потому что я считаю, что то, что Виктор принес, это максимум до середины часа вы отгадаете. Поэтому есть, если что, вариант номер два, то, что есть у меня для черной коробки.
0: Deci, dacă pe parcursul unei ori, да, unei ore se descoperă ceea ce este venit de la mine,
1: exact în aceeași intervenție,
0: descoperim și punem în joc ceea ce Iulia a adus.
1: Exact.
0: Da, va fi interesant. Iulia pune pariu că e pentru două intervenții ceea ce am adus eu. Da, vedem. Eu o să dau indicii bune, indicii așa, serioase și chiar îmi ies. Eu prima dată, eu nici nu știam că așa se numește.
1: Da? Serios, așa ceva există, da? Da, da, sigur știam, da.
0: Da?
1: Da.
0: Dar ai văzut
1: Dar niciodată nu am ținut în mână.
0: Aha.
1: Niciodată.

Виктору, пожалуйста, поговорить. Николай zice, da, mersi frumos, Nicolae. Bună dimineața from Israel, Sagittarius, bună dimineața. Mai jos, Anastasia ne salută. Bună, bună, hello, Valeria.

0: Iulia dă, să spun așa, câteva întrebări de lucru în vacanță. Deci era moldoveni, deci nicio pereche, niciun moldovean nu am găsit în, în hotelul ăla unde am fost, dar în general.
1: E o raritate în vacanță, de regulă.
0: Chiar și în avionul cu care am zburat, moldoveni, cred că erau din tot avionul 250 de oameni.
1: Dar sunt sigură, erau români, nu? Vecinii noștri, frații
0: noștri. Unde? La hotel?
1: Da.
0: La hotel, da, erau două pereche, adică patru persoane. Și am mai venit două, șase și noi eram adică
1: dacă,
0: 8 oameni.
1: Dacă nu sunt moldoveni, români, la sigur trebuie să fie.
0: Păi erau, îți spun așa, 8 eram și noi toți 8 ne-am împrietenit acolo. Și la un moment dat, știi, când stai în mare, mai vorbești, unul întreabă ce muncești, cumva zic, sunt jurnalist, gen, la radio. Mi-a dat o întrebare foarte grea, serios, că nu i-am putut răspunde. Mă întreabă, și ce faceți voi la radio? Aveți un program și îmi dau seama că noi un program nu avem, Iulia. Deci noi, pe intervenție, îmi dau seama că noi vorbim, dar nu e gen pe un plan. Iată, în intervenția asta vorbim 5 secrete pe care le-am simțit eu la mare și tu la mare. În următoarea intervenție vorbim despre altceva, știi? Dar noi totul este spontan și am zis este spontan. Nu vă scrie chiar nimeni nimic ce să spuneți. Deci întrebarea, aveți un program? N-am putut să o răspund. Am zis,
1: program nu avem.
0: Explica, da? Nu puteam explica cum se va întâmpla. Însă i-am spus, e prezența. Ce e asta prezență? Încep, știi? Mamă, deci era așa interesant. Hai să dăm reclamele, că iarăși vorbim până la reclamă. Revenim cu o piesă nouă, nouță în playlistul Radio Record. Record
2: Dance Radio. Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Fanconi Riviera представляет.
9: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
5: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Călănari and Abramțova.
1: Am revenit, e ora 7:53 de minute. Horoscopul Julencă, da? Ai dat două horoscoape
2: per... Da, sigur, sigur, per Victor. Nici să nu existe nici un pic de îndoială din partea ta, pentru că le-am dat pe toate, bravo, ți-am dat bravo. Toate datoriile înapoi. Toate au fost făcute la cel mai înalt nivel. Deci oamenii mai rugau încă un horoscop.
1: Da.
2: Deci nu e posibil, gata, ajunge.
1: Nu făceai așa,
2: unul în prima oră,
1: unul
2: în al doilea, în ora numărul 2, zic gata. Ajunge, două.
1: Nu făceai gen jumătate de horoscop la finalul orei 7, jumătate la finalul orei 8, cum le-a spus cineva, mă, colegii voștri de la un post de rapid undeva dau așa horoscopul.
2: O oră întreagă.

0: Balcanu practic clasic și am avut și surprize. E versiunea pe care ai introdus-o tu atunci când am lipsit eu, aha, cu 15 întrebări și deci se alege un număr și sub fiecare număr e ascunsă
1: o provocare,
0: exact. Deci toate cele trei au fost cu succes, toate s-au jucat. Și nu știu, hai să alegem.
1: Eu văd așa fost... tabelul nostru de finaliști, sunt trei finaliști. Deci e Tatiana, Snejana și Alexandru.
0: Da.
1: Deci ieri ce ai jucat?
0: Ieri ce am jucat? Ieri s-a jucat borcanul de 3 litri.
1: Mm-hmm. Astăzi fără afirmații?
0: Astăzi, hai să mergem, da.
1: Cum zici tu, adică, cum zici?
0: Da, fără afirmații, hai
1: fără
0: să jucăm.
1: Fără afirmații jucăm astăzi. Și alături de noi este partenerul orei 8 ore ce conține plasarea de produs, echipa Max Auto. Și câștigăm încă un loc în superjocul de vineri, unde 500 de lei pot ajunge bani pe cardul bancar. Tot așa a rămas, da? Nimic, nicio schimbare.
0: Nicio schimbare, evident.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Există doar, de fapt, o mică schimbare ceea ce privește la joc, da? Că am introdus surprizele, dar astăzi nu jucăm surprize. Surprize o să jucăm probabil mâine sau poate deja săptămâna viitoare, dar uite că și jocul fără afirmații e așteptat în emisie, mai ales că, da, e mult mai captivant când îl jucăm în doi, părerea mea. Deci e mai hai să zic așa, e mai cumva, e mai capcană jocul ăsta atunci când sunt doi prezentatori, părerea mea. Dar da, a fost cu succes. Au fost care au jucat,
1: da,
0: care au picat, care s-au afirmat și au trecut în marea finală, pentru că într-adevăr s-au ținut 2 minute în emisie directă și a fost bine.
1: Așa, prieteni, Nico zice, ai fost la piața în Hammamet, în Hammamet Yasmin. Deci au, știi, e un oraș, însă în acel oraș e zona de elite, de lux, se numește Yasmin Hammamet.
0: Așa.
1: Și pur și simplu Hammametul vechi, unde e Medina.
0: Și cum arată luxul din Tunisia?
1: Ei cum, ca la Petricani.
0: Aha.
1: Nu, dar au case din alea specifice. Mă, n-au niciun acoperiș normal la casă. Dar n-au acoperiș la case.
0: Deci...
1: acoperișul e pătrat, așa, adică e drept. N-au acoperiș din ăla. Nu mai plouă la ei, sau eu nu înțeleg care e.
0: Păi au sisteme, pentru că și acoperișul ăsta...
1: Sigur că au sisteme, că nu
0: și noi avem un acoperiș drept, dar nu ne plouă în casă.
1: Voi...
0: Da, e o sistemă. Bine, nu observi tu, dar de fapt un mic gradient există.
1: Mhm. Dar la ei acest gradient la sigur cumva există, dar
0: există. Toate poți să mă întrebi pe mine,
1: albe.
0: Eu sunt practic un constructor în devenire. După reparație în casă le cunosc pe toate.
1: Și de afară tot?
0: De afară inclusiv, crede-mă.
1: Ce material ai folosit la netezirea pereților?
0: Aici e mai complicat.
1: Cimient de 50 sau de... Așa, bună dimineața. Totuși, când sunteți în doi, e mai interesant la record.
0: Vania,
1: scrie,
0: Vania, mulțumesc, Vania.
1: Victor, dar... la ce hotel ai fost? Nico, ai fost și tu pe acolo, pe undeva? Sau așa, vrei o recomandare? Vrei o recomandare pentru viitoarea ta vacanță? Eu ți-aș putea răspunde aici, în Telegram. Îți răspund. Așa. Gata.
0: Uite ce ne scrie Tudor. Mesajul ăsta e de fapt din 3 comentarii, dar toate sunt frumoase. Tudor scrie așa: abia așteptam piesa să ne facă plinul cu energie și o dispoziție maximă la toți ascultătorii.
1: Despre record, care piesă?
0: Record teme. Și zice, wow, jos pălăria. Chiar nu știu, pentru că e un mesaj ceva mai devreme venit. Probabil zic eu că e Black Coffee care a
1: da?
0: Fost... Da? Da,
1: nu, da. Este tot timpul Black Coffee.
0: Care a fost ceva mai devreme, am în vedere.
1: Piesa aia care e prima?
0: Da. Și uite...
1: Adică gen asta?
0: Da. Cred eu despre piesa aceasta s-a vorbit. A scris Tudor. Dar uite, Victor, vezi că ai venit tu și mai avem și persoane noi care s-au adăugat ultima perioadă. Și Want... Worry, be happy, întreabă Парниша, не сбричан случайно?
1: Cine?
0: Парниша. Ти, не сбричан, да?
1: Și
0: pentru că cei care sunt mai vechi deja știu de unde ești tu.
1: Da.
0: Dar nu, e din... E din Telenești, băiatul.
1: Vezi că-s mai bronzat un pic, știi, probabil acolo la...
0: E mai cald, nu, da. E mai la nord, nu are cum.
1: Nico zice, da, mașini de poliție ați văzut, desigur am fost. Deci cu mașini de poliție e situația aparte. Deci zonele turistice sunt în general păzite, securizate de poliția turistică. Da.
0: Deci un alt compartiment al poliției sau cum? Deci
1: probabil
0: nu...
1: așa. Deci acolo în Tunisia există polițiști, așa se numește, poliția turistică, care sunt îmbrăcați în civil și sunt absolut peste tot. Absolut peste tot. Și acolo, spre exemplu, dacă ai fost în Turcia, ai văzut, merge prin piață și toți vin, cumpără, numai ai tras cu ochiul acolo, gata, el te trage, vine și ia. Acolo nu. Acolo îți propune, dacă vrei, intră la mine. Mai mult nimic. Adică, probabil sunt legi interne careva care securizează.
0: Dar e și spre bine,
1: turiștii.
0: Nu? Pentru securitatea multe... turiștilor este important acest
1: autobusul
0: lucru.
1: Turistic cu care a mers spre Sahara a fost oprit de două ori de pași de poliție. S-a întrebat, totul e bine, totul e în ordine, zâmbăreți, așa. Numai că una nu înțeleg. Mă, acolo temperatură spre Sahara erau vreo 37 de grade. Măi, un papuși de piele înalți. Ai tu niște șoșoni din aia care vii iarna la radio, din aia până la genunchi.
0: Da
1: măi, unde erau negri de piele. Zic, au unghiile sănătoase sau n-au în general deloc? Adică...
0: Cred că deja s-au deprins cu călduri de...
1: Da măi, dar cum să așa, un papuși din aia lungi chiar?
0: Dar eu cred că există o legătură cu faptul că noaptea în pustiu coboară temperatura drastic, da? Deci dacă ziua sunt 37,
1: nu e chiar așa.
0: Noaptea e 15 grade sunt.
1: Ei, minus 2.
0: Minus 2?
1: Ei, bună dimineața!
0: Bună dimineața, Victor!
1: Dacă ziua erau plus 37,
0: hai să vedem.
1: Noaptea erau, uite, poți să verifici temperatura noaptea, eu îți spun unde am fost eu. Sunt porțile Saharei, se numește Duz. Duz. Iată, Iulia verifică. Așa, Nico, transmite fotografie. Nico, de nu greșesc eu tot pe aici am fost pe undeva. Parcă așa seamănă, numai că bradul ăsta nu era acolo. În fine, toate hotelurile practic seamănă la fel. Bună dimineața, dragilor! Victor, bine ai revenit! Sper că te-ai odihnit. Las-o o viste. De când am auzit vorba asta, las-o o viste. Da, mulțumesc frumos, bine. Alex, o zi minunată. Mai sus... mesaje pe care nu le-am citit. Bună dimineața pentru toată lumea. Crazy e cu noi. Din Bolonia ne salută Sergei. Bună dimineața, spor la muncă. Salut Momo și de la Țâplești. Este mesaj, dar mai sus noi încă nu am citit multe mesaje. Ce să facem? Avem de vorbă mult, nici nu
0: exact.
1: Știu...
0: Exact, am și verificat ce ai spus, dar într-adevăr nu chiar sunt 15 grade în noapte, dar sunt 28. E cald, e foarte cald.
1: Ai scris Duz, da?
0: Da, Duz, așa și am scris.
1: Duz.
0: Da, eta varota pustinii Sahara, da? V Tunisie.
1: Da. Ai cum v Tunisie, în general?
0: Da.
1: Se numesc porțile Sahare.
0: Da, dar se află anume în Tunisia.
1: În Tunisia, da.

0: se numește, prima locație acolo. Și înapoi a doua zi la revenire am fost în, în Sahara, în locul unde s-a filmat, s-au filmat Star Wars. Adică,
1: deci,
0: a,
1: practic a făcut ai umblat pe la Hollywood.
0: Cinematografică, da, da, da. Una nu mi-a plăcut, locația aia unde s-a filmat Star Wars în, în Tunisia. E exact 40-50% din film e cică pe lună, cumva, și exact aceeași atmosferă și acolo. Numai că ea nu știu a, gen, să salveze, cumva, știi, dacă crapă ceva, să ușor să remedieze mica problemă, nu.

0: n-ai un, cum spuneai tu, ciment 50, da? Tu îți vrece piule, mergi
1: chiar
0: acolo, face, rezolvă
1: chiar
0: întrebarea.
1: Chiar n-ai un ban să
0: n-ai
1: faci
0: un
1: acolo.
0: N-ai un ban grămadă. Da. Hai să dăm o piesă de la The Urs, Vântul, să ne mai sufle, să ne mai recorească nițel și revenim cu

0: Реклама. Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
10: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: +0786 0179, numărul din studio. Prima rundă de joc fără afirmații începe chiar în acest moment. E oră ce conține plasarea de produs. La Max Auto se oferă mai mult decât o mașină, siguranță și încredere. Se oferă, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate, pregătite pentru drumurile din Moldova. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Așa, Julenca, telefoanele sunt funcționale, le-ai verificat?
3: Da, cel puțin ieri au funcționat de minune. Uite că deja cineva încearcă să străbată. Bună dimineața, dobro utro!
4: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
4: Welcome back, Victor!
2: Mersi frumos, ți-a fost dor de mine! Nu prea, da?
4: Cu Iunea tot a fost bine.
3: Oh, mulțumesc!
2: Bun, mersi. Înseamnă că mai plec o dată, bine?
4: Ți-a fost bine?
2: Da, ți-a fost bine?
4: Dar, ți-a fost bine.
2: Deci da, nu ai spus?
3: A fost dar.
4: Categoric.
2: Ai spus da sau nu?
4: Da. Exact.
2: Așa. Bun, hai să trecem la discuții. M-ai întrebat ceva, eu am fost concentrat la jurizare.
4: Unde ai fost, Victor? Povestește.
2: Am fost în nordul Africii.
4: Wow.
2: Ai ajuns pe acolo?
4: Ai văzut crocodil de acolo?
2: Da, cum crocodil? De unde crocodil? De unde e crocodil? În mare? La țărm?
4: Păi eu nu pot.
2: Păi eu nu pot să... Aha, dar eu nu pot să...
3: Nu poți ce să faci?
2: Ce nu poți să faci?
4: Da, am spus,
3: A fost un nu. Te-ai blocat.
4: Am vrut să mă concentrez cu discuția cine, dar nu merge.
3: Acum am doar o întrebare. Ai fost tu pe acolo și ai văzut crocodili sau de unde așa informație?
4: Eu am avut un vizit cu crocodili și spune să mă întreb și Victor.
2: Aha. De obicei crocodilii nu știu dacă sunt în mare, sunt mai mult în râuri din astea.
4: Da, dar eu cred că nu te amuzi de mine, că tu crezi că ai fost în Africa de Sud.
2: Oh, nu! Africa, e bună dimineața!
3: Mai nord a fost,
2: Mai nord am fost, da.
4: Eu eram concentrat, nu spun nu și da, și eu nu auzeam ce tu spui.
2: Mersi frumos, ai o zi bună, pa, pa!
4: O zi frumoasă, pa, pa!
3: Deci are dreptate, da, sunt crocodile în Africa, sunt.
2: Băi, sigur că sunt, dar nu la țărmul Mării Mediteraniene.
3: Da, nu mare, în râuri, da.
2: Clar că. Așa, 0786 0179, numărul din studio e liber la acest moment, dar cred că nu v-ați speriat de jocul participantului din runda numărul 1. Că s-a prins singur, s-a concentrat, însă s-a prins.
3: Da, dar i-ai mai tras tu din timp ceva, ai început să mai povestești cumva,
2: e,
3: a luat el o tactică bună, gen, hai Victor, povestește tu, știi? Hai să vedem cine e cu noi. Dobro utro!
2: Alo!
5: Dobro utro, Iulinka, dobro utro, Victor!
2: Bună dimineața, cine e la telefon?
5: Mihail Isuanic.
3: Ну, наконец-то! Новая попытка, да? Новый день, новая попытка.
2: Așa, Alexandru, ți-a fost dor de mine?
5: Конечно, Victor, ты что, я скучал безумно.
2: Sigur, adică vorbești la modul serios.
5: Серьезно? А как иначе?
3: Мне выйти, ребят?
5: Зачем? Я вас обоих люблю.
3: У вас тут такой интимный момент, я думаю, может мне покинуть пока эфир. Я скучала, Все, выключила. Хорошо, Михаил, чем занимаешься? Так свободно разговариваешь, как будто не на рабочем месте.
5: Думаю, сделать себе чай или кофе, как думаешь?
2: Я думаю, кофе.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: 400 mii de lei! Planifici o reparație?

0: amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
2: Atenție, Bălceni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы. Dance лето.

0: Перейри на рекорде.
1: Самое время сыграть еще один раунд игры «Фероаффирмации». Для этого не забывайте номер нашей студии 07860-179. Дозвонись, сыграй, продержись 2 минуты в эфире. Если у тебя это получится, автоматически попадаешь в наш финал, который пройдет, кстати, уже завтра. И именно в большом финале у тебя есть шансы выиграть 500 лей на твою карту, потому что прямо сейчас вместе с нами в этом часу партнер этого часа, а именно Макс Ауто. Ребята, которые знают толк в хороших, качественных автомобилях. И если у вас есть такая мечта привезти автомобиль из Европы, ребята сделают это на высшем уровне, проверят качество, у них прозрачные условия и, конечно, полное сопровождение под ключ.
2: Алло, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Iuliana?
1: Iuliana, pentru prima dată ne suni?
3: Am mai sunat.
2: Ai jucat în perioada în care eu am fost lipsă?
3: A fost în perioada exact când ați lucrat singur.
2: Eu?
3: Exact.
1: Așa, deci nu mai ții minte pe Iuliana. Iuliana?
2: Nu, mi s-a șters sticul după...
1: Iuliana, ești din capitala de nord a Republicii Moldova, din Bălțești?
3: Sunt din Chișinău.
1: Așa, Chișinău, ce sector?
2: Aha.
3: Poftim?
1: Ce
2: din
1: sector?
2: Ce sector?
3: Ciocana.
2: Ești născută la Ciocana?
3: Sunt din alt orășel.
1: Din alt orășel. Hai să facem așa.
2: Stai.
1: Hai, dă-ne, te rog, 3 indicii ca să ghicim orășelul din care ești.
3: Foarte aproape de capitală.
2: De Chișinău.
1: Așa.
3: Un orășel care este plin de liniște și pace.
2: No, ok, e prea general asta.
3: Și dacă vă dau a treia sugestie, atunci o
2: știm.
3: Să ghiciți din prima.
2: O să ghicim din prima.
3: A fost renovat și a fost numit Monaco de Moldova.
2: Monaco de Moldova?
1: Asta e puțin, aveți un monument în centru?
3: Este un monument în centru.
2: În centru orășelului?
3: Exact.
2: Și cine e, ce monument este, a cui?
3: Acum e rândul dumneavoastră să încercați.
2: Da, dar nu. Eu, dacă e la Chișinău 10 km.
3: Pot să zic că e mai mult de 10 km, pot să zic că anterior a fost monumentul lui Lenin.
1: Așa, deci în perioada sovietică.
3: Da, exact,
2: da!
3: Recent este altcineva.
1: Da,
2: exact! Iuliana!
1: Victor, așa.
2: Timpul?
1: Da, exact.
2: Bun, dar noi putem spune în felul următor. Timpul a fost peste 2 minute, Iuliana,
1: da.
2: Aveai 2 minute și 14 secunde când ai spus acel da necontrolat.
3: Profesional.
2: Te felicităm. Până la urmă, hai să ghicim.
1: Da, n-am să pot să dorm la noapte. Te rog să ne zici. În primul rând...
2: Da, hai noi să ghicim.
1: Da, păi vreau să știu câți kilometri de la Chișinău se află orășelul.
3: 45-48 kilometri.
2: Orhei.
1: Mai departe.
2: Orhei, 45 de kilometri.
1: Orhei.
2: Bine.
1: Ok.
2: Fain, bun,
1: da. Iuliana, ești finalista noastră, să știi, deci te-ai ținut 2 minute, ai fost superbă, am dus o discuție productivă, așa că fii pe fir, rămâi cu noi, mâine va fi marea finală.
3: Mulțumim.
2: Să ai o zi bună, pa, pa.
3: Asemenea, cele bune.
1: Ai văzut?
2: În Orhei era monumentul lui Lenin?
1: Cândva, da, aia e, ce... Așa a fost.
2: Care e cea mai populară stradă din
1: Orhei?
2: Da.
1: Ștefan cel Mare.
2: Nu. No.

0: Traian, peste de, tot există.
1: Ea e după Bălți. Deci în Bălți, probabil, așa din câte cea mai populară stradă e Bulevardul sau strada Decebal.
0: Stai, în Orhei, dacă să fiu sinceră, știam. Deci e strada aia cu toate magazinele, e strada principală, primăria, unde... da, absolut totul. Da. E destul de lungă și cumva deja...
1: Ia să vedem, cineva poate ne ajută în Telegram. Așa, un răspuns corect este în Telegram. Ia să vedem pe TikTok dacă e cineva cu noi și ne scrie răspunsul corect. Bună dimineața, hai. TikTok-ul, bună dimineața!
0: Deci e Vasile Lupu.
1: Uite, lumea scrie Orhei, Maxim Revencu, Orhei, este. Dobrău trăsiem, Dnieper, Slușa,
0: da, da, e strada Vasile Lupu, așa, e adevărat.
1: În Telenești care-i?
0: Nu știu, te întreb pe tine, în Telenești care-i?
1: Cea mai populară stradă și cea mai lungă din oraș este strada Renașterii.
0: Renașterii, bine.
1: Interesant, în alte orașe, care este strada cea
0: strada
1: mai
0: principală,
1: principală,
0: da,
1: importantă?
0: Da, da. O să aflăm acum, nu știu dacă mai reușim să mai jucăm, pentru
1: da,
0: că...
1: Da, nu, vin reclamele și horoscopul.
0: Numai decât, nu ratăm. Dance Radio.
2: Record. Reclamă. Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуге, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
10: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
11: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
12: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
13: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.ro.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Călonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de 13 august vine chiar în acest moment. Am o alegere, un sondaj la care ar participa Julenca. Deci vrei un horoscop de dragoste, de bani sau sfatul zilei?
2: Hai să fie sfatul zilei.
1: Sfatul zilei. Ei bine, începem cu Zodia Berbec. Sfatul zilei pentru voi: să acționați cu hotărâre, dar lăsați loc și pentru un pic de compromis. Cei din Zodia Taur, sfatul pentru voi ar fi să aveți încredere în propriul ritm pe care l-ați abordat, l-ați aprobat pentru această zi. Gemenii, ascultați la fel de mult pe cât și vorbiți. Cei din Zodia Rac, sfatul zilei: intuiția vă ghidează, dar verificați și faptele. Zodia Leu, străluciți fără să eclipsați pe ceilalți, da? Fiți doar pentru voi, un fel de individualism. Pentru fecioare, perfecțiunea nu este necesară pentru a face progrese. Bun. La balanțe, alege ceea ce vă oferă echilibru pe termen lung, iar sfatul zilei pentru scorpioni: să vă folosiți de determinarea fără să forțați lucrurile. La săgetători, păstrați-vă optimismul, dar verificați și detaliile. Iar capricornii, astăzi nu trebuie să faceți totul singur, da? Dacă aveți nevoie de ajutor, îl cereți cu încredere. Pentru cei din zodia vărsător, sfatul zilei: să nu respingeți o oportunitate doar pentru că este diferită de ceea ce ați planificat până la această zi. Iar cei din zodia pești, astăzi ar fi bine să vă protejați energia și să alegeți cu grijă oamenii cărora le oferiți voi. Da? Sunt unii oameni care doar consumă din energie și nu oferă nimic în schimb. Iată, de acei oameni, cumva încercați să vă debarasați. E final de oră, 8:59 de minuțele, e o oră ce conține plasarea de produse. Echipa Max Auto e alături de noi deja de probabil de toată vara și încă de pe la mijlocul primăverii. Vă mulțumim pentru încredere. E o oră ce a conținut plasarea de produs. Putem da și jingle de oră exactă, nu de altfel, dar după fix va începe ceva tare interesant. Nu știu cum se va desfășura, dar cert e faptul că acest jingle o să ne spună mult mai multe.

0: поняли, о чем идет речь. Это та самая легендарная черная коробка, которая начинается ровно в 9.00. Кстати, 9.00 в нашей студии. И если ты только-только к нам подключился, то тогда тебе обязательно понадобится телефон и наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Совсем скоро там появится публикация, а именно фотография нас двоих, загорелого, наконец-то, Виктора и меня, для того, чтобы вы смогли именно под публикацией, под фотографией оставлять свои варианты ответов. Что же такого? Сегодня мы спрятали нашу черную коробку. Я-то знаю уже, что, потому что Виктор мне показал, я настоял на том, чтобы увидеть, что же такого интересного Виктор привез. Он сразу вам еще из первого утреннего часа дал подсказку, что он это привез своего отдыха.
1: Да, и clar, adică am mers, m-am odihnit, dar mereu eram cu gândul la ce se întâmplă aici acasă, deci, la radio.
0: Cum se zice, n-ai venit cu mâna goală.
1: N-am venit cu mâna goală. Și astăzi în cutie neagră avem, eu aș zice, o combinație de cuvinte. Două cuvinte și o prepoziție care explică ceea ce este în interior. Deci, prieteni, nu e greu. Nu că e greu, dar e gras acest indiciu. Deci eu am procurat asta în ziua a treia de vacanță, atunci când am ieșit, spun așa, în afara hotelului. Da? Am dat 30 de dinari tunizieni. Deci un dinar tunizian ar fi 6 lei moldovenești.
0: Oho!
1: 6 lei moldovenești, deci 6x3, 180 de lei.
0: Oho.
1: Deci 30 de dinari.
0: E mai mare ca preț, ca, deci e mai mare ca un ron ar fi, da? Deci un ron
1: da.
0: Ar fi 4, deci aproape 5 lei.
1: Leul românesc ar fi în dinari 1,5 lei românești, un dinar, știi? Da,
0: ai uitat, da?
1: Era un indiciu foarte bun. Am uitat, am...
0: Hai, ai ieșit din hotel,
1: da.
0: L-ai cumpărat cu 30 de dinari, așa, și după aia, ce ai vrut să zici?
1: Deci ieri când am ajuns la controlul de frontieră în Tunisia, în orașul Enfida.
0: Așa, te-au întrebat, deci, ce e asta?
1: Era în geanta mea, ce este asta, sunt cutie neagră, era în geanta mea, deci geanta mea a trecut de 3 ori scannerul. Și de 3 ori mi s-a deschis și polițistul de frontieră s-a uitat în interior ce este acolo.
0: A zis, nu se
1: deci
0: poate,
1: nu
0: găsea, se permite.
1: Deci el îi arăta probabil ceva cu roșu, îi arăta ceva, deci, ring, atenție, verifică-l pe ăsta de 3 ori. Deci a verificat geamantanul meu, nu, găzdanul de spate, pentru că în spate. Am luat de 3 ori, a verificat polițistul de frontieră și a găsit, evident, ceea ce am astăzi în cutie neagră, s-a uitat. I-am spus că este așa și a spus, da, ok, nicio problemă.
0: Aha, deci nu.
1: Bune indicii.
0: Indiciile sunt bune. O să vedem dacă vor fi cu folos pentru cei care ascultă și care încearcă să scrie o variantă, cel puțin, ce am ascuns noi astăzi în cutia neagră. Я сразу скажу, что я изначально, Виктор, сказала, что я думаю, что ребята очень быстро отгадают, что это, потому что это...
1: Păi înseamnă că noi cât mai rapid trebuie să facem o fotografie, pentru că Iulia abia așteaptă să joace și ce ea are în cutia neagră.
0: Da, ceea ce am pregătit, eu nu eram sigură dacă Victor o să vină cu ceva pentru cutia neagră, de aia am pregătit și eu ceva, dar na, poate mă greșesc eu, cine știe. Poate nimeni nu o să ghicească ce ai adus tu, pentru că de fapt nu e ceva ce poți să vezi la noi în Chișinău la orice pas, da?
1: Dar eu în genul, bun, nu, cred că undeva
0: se găsește, da. Sunt locuri unde poți să vezi acest obiect, dar de regulă nu e atât de simplu să-l găsești. Trebuie să ai o informație.
1: Mamă, ce indicii voi avea pentru următoarele intervenții. Am deschis câteva curiozități despre ceea ce este în cutia neagră și văd că voi avea din ce face indicii faine. Hai să facem o fotografie chiar în momentul ăsta.
0: Chiar în momentul ăsta am vrut să facem așa frumos, din picioare, dar...
1: Stop! Dacă vrei așa, Julenca, știi că eu îți ofer... Nu, nici nu mă uit în cameră. Dăm o piesă la radio, intrăm în... 5 minute în emisie direct.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
11: Ce tare este! Ce tare este! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
12: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Fanconi Riviera представляет.
14: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
13: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
15: Record Dance Radio.
16: Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: curmale din astea, da? Nu ne referim la kaki.
1: Nu la curmale.
0: Alea mici.
1: Alea mici, da.
0: Da. Plantație de banane, la fel mai era acolo și încă ceva. Deci sunt foarte populari prin și olive. Deci ghidul ne-a spus, ne-a povestit nouă, ți-am spus în afara emisiei, ghidul care l-am avut noi.
1: Deci toate olivele care se vând la noi din Tunisia.
0: Stai mă un pic, mă ia așa peste... Deci ghidul, ți-am spus, e un ghid de încredere pentru că este certificat internațional.

0: sau pur și simplu un singur cuvânt. Dacă îmi scrieți, eu voi afla deja ce este. Dar haideți să vă dau câteva indicii. Ei bine, ce este, așa spune internetul, că rezistența are gradul de 7 pe scara Mohs. Iulia, am auzit că o să te întreb.
1: Da, deci verificam informația despre care rezistența de gradul 7 pe scara MOV.
0: MOV, nu MOV.
1: MOV.
0: MOX.
1: MOX. Ah, MOX, ok. Mox. Mi s-a părut că MOV ai zis. MOX. Deci despre scara asta pentru prima dată aud, dar vreau să zic că, uite, ghidul totuși ceva da încurcat, pentru că, deci, top 3 exportatori din lume a olivelor, primul loc e într-adevăr Spania, aici nu te-am mințit. Pe locul 2 aici e Grecia și pe locul 3 e Italia. Deci, nu văd, deci Tunisia nu intră cel puțin în top 3.
0: În general, cred că nu erau pomi de olive. Erau niște mere, cred că.
1: Niște prăsa. Haide,
0: erau harbuși pe...
1: Probabil, harbuși din aia care cresc în

0: говорят, что именно этот камень помогает именно в душевных болях.
1: Bine, eu am procurat această piatră de ametist, am procurat-o exact din deșertul Sahara, din locul unde s-a filmat Star Wars. Da, în acea locație, pe acel teren, se vindeau și pietrele, ele sunt găsite în formă naturală în deșertul Sahara, respectiv 30 de dinari am achitat, arată foarte frumos. Vă încărcăm o fotografie în Telegram și veți vedea cum arată această piatră din Sahara, ametist care se numește, în interior e...

0: Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето
6: на рекорде.

0: игры. Рунда номер 2.
1: Да, как-то невесело ты объявил. Второй раунд, друзья, черной коробки.
0: Deci am дат индичии грасе, prea multe индичии erau și respectiv răspunsul a venit. Dar să fi jucat cu Die Neagră în varianta clasică, un singur indiciu per intervenție, atunci cred că ajungeam la finalul orei 11. Așa.
1: Da. Așa, dar înainte ca să începem runda 2, mai sunt câteva întrebări, Victor, pentru tine. Da. X zice, păi care e combinația din două cuvinte la ametist?
0: Piatră de ametist, adică
1: exact.
0: așa era. Dar dacă ați scris ametist, e răspunsul acceptat, am înțeles că la asta vă și referiți. Da. Foarte frumoasă piatra, am și brățara, am și altă brățară din ametistul meu. Tiana, ai ametistul tău?
1: Персонал. Да, ути, ще Александру здичи. Мне показалось или сказали из двух слов? Да, камень, аметист. Так было бы, если бы это было бы сочетание. Но если вы написали, вот, например, просто аметист, тоже мы сказали, что тоже примем этот вариант ответа. Ну ладно, второй раунд, друзья, начинаем в эту секунду. У нас есть уже публикация с другой фотографией, для того, чтобы вы смогли там оставлять ваши ответы, правильные или неправильные. Но перед тем, как вы это сделаете, давайте мы вам дадим несколько подсказочек. Во-первых, я уже написала. Да, во-первых, это съедобное. Да. Начнем с самого главного. Главного и основного. Это съедобное, это раз. И два. Я уже написала в описании фотографии то, что в словосочетании правильного ответа есть число.
0: Да, есть о цифры в комбинации, корректно. Deci, prima есть цифра. De fapt, această cifră menționează și cantitatea,
1: da,
0: acestui produs.
1: Sărșen,
0: nu, cantitatea pe care o avem noi la acest moment.
1: Da, ea poate
0: varia. Pentru mine,
1: varia.
0: Cantitatea asta
1: e fix pe un dinte.
0: Da, e un dinte.
1: E pe un dinte,
0: da,
1: exact.
0: Adică mie îmi place mai mult.
1: Как говорят, на зубок, но тем не менее.
0: Eu ador asta, apropo.
1: Apropo și eu.
0: Și ție-ți place?
1: Da, știi? Pentru prima dată când am gustat, aveam 5 ani.
0: Mm.
1: Deci, de atunci, ador, mănânc regulat. Îți spun sincer, mănânc regulat, mai ales că a fost o perioadă bună în care le aveam, aveam atât de mult produs din ăsta acasă, că practic zi de zi îl mâncam.
0: Ei, bună
1: dar
0: ziua.
1: Sincer zic.
0: Dar de unde?
1: Păi am să povestesc, nu pot să zic acum că
0: de unde.
1: Evident că da. Dar numai decât am să vă dau istoria aceasta la sfârșit de oră, atunci când o să văd răspunsul corect.
0: Până atunci, prieteni, ce este în cutia neagră, runda numărul 2? Amețitul l-am...
1: Amețitul, gata, l-am descoperit. Dar hai să zic, nu știu dacă o să fie asta ca, ca un indiciu, da? Dar de fapt, ceea ce este astăzi în cutia neagră nu a fost de mine adus și nici de Victor.
0: Deci tu ai rugat pe cineva să-ți aducă asta?
1: De fapt, uite, a venit Irina, care este jos la noi, da? Recepționista, hai să zic, da? Care întâlnește oaspeții. A venit ea și mi-a povestit o istorioară care, sincer, m-a lăsat frapată. Da, și a zis că uite ce am primit eu în dar. Și zic, wow, asta e ceva, e ceva foarte bun pentru cutia neagră. Te rog, Irina, să-mi împrumuți.
0: Și dar cam puțin, adică.
1: Dar știi ce mi-a zis ea?
0: Nu
1: mi-a zis, da, ok, nicio problemă.
0: Dar să-mi întorci înapoi?
1: Da, mi-a zis, da, dacă ți-i împrumut, când mi-i întorci înapoi?
0: Da. Deci așa ceva, dacă împrumuți, mereu ții minte că trebuie să întorci. Cu toate că, cu mare plăcere, aș încerca ceea ce este astăzi în cutia neagră, runda numărul 2. O cifră și, evident, cuvântul care determină cu adevărat ce este. Audiția frumoasă!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator: Bis Concert.
1: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмария, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмария, 36.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Fanconi Riviera представляет.
7: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
6: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
8: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: чувствую я, что черная коробка останется до следующего четверга, потому что, да, вариантов совсем не густо. Как говорят, очень мало вариантов, да и, скажу вам честно, даже близко ни один из них не связан с тем, что сегодня в черной коробке.
1: Лъсați-mă să vă dau un indiciu ca la final de oră, ca la 9:56 de minute. Bărbaților le place foarte mult.
0: E și femeilor tot.
1: Nu, eu zic așa, e mai general pentru bărbați. Spre exemplu, soția mea nu poate suporta.
0: Nu e adevărat. Deci eu personal ador acest lucru.
1: Eu am zis în proporție.
0: În proporție,
1: mai mare, probabil. Bărbații
0: mai des.
1: Mai des.
0: Hai, mai
1: deci
0: des, da.
1: Probabilitatea ca unui bărbat să-i placă asta este mai mare ca probabilitatea unei femei. Dacă
0: bine,
1: am luat
0: raportul
1: de 1000 de bărbați și arăți.
0: Da,
1: în cutie neagră și 1000 de femei care arăți cumva, probabil 900 de bărbați ar spune da, mai vreau. Și 100 de femei, dintre care face parte și Iulia, ar zice și el, mai vreau și eu. Deci celelalte nu prea. Dar o să vedem, o să facem o statistică.
0: Хочу рассказать маленькую историю. Может быть, эта история даст вам некую подсказочку, да, потому что когда я была поменьше и каталась зайцем в маршрутках, так делать нельзя, кстати, да, вдруг кто-то слышит, делать так нельзя, но тем не менее бывало такое, я была школьницей, я собирала эти денежки и покупала себе что-то вкусненькое после уроков, это у меня такая мотивация была. Так вот, вы не поверите, друзья, но я и вправду покупала именно то, что сегодня в черной коробке. Где я это делала?
1: Было
0: две точки в городе Кишиневе, где я это покупала. Первая была не так далеко от моей школы, в двух остановках. Был когда-то такой базар Алешина. Я уверена, что многие из вас помнят этот базарчик. Он находился, где сейчас находится торговый центр «Оазис». Вот. Знаете, да, где это? На Рощановке.
1: Унде и бисерика.
0: Да. Вот там когда-то был рынок, именно там, прямо у входа, буквально только заходишь на рынок, и сразу по правую руку это продавалось.
1: Бине.
0: Так, и это раз. Два, была еще одна точка, где я это покупала. До сих пор она существует. Есть такой рынок у нас, который называют все «Птичка», да, который находится на Измаиле. Вот там это я тоже покупала.
1: Păi acolo, în mare parte, primele rânduri de cu ei instalații electrice.
0: Но в том числе это продавалось там.
1: Așa, ce era acolo? Chișinăuienii, cei care princean.
0: Какой год, ой, хороший вопрос.
1: Aproximativ așa, 2005.
0: Ну, сейчас, нет, да, где-то так. 2005-2007. 2008, 2007, 2009, ну, 2009 уже нет.
1: Славик, сигареты.
0: Хай să zicem că, deci, vicile...
1: Dar noi, în general, despre vici nici nu vorbim la radio, pentru că știți prea bine, ele dăunează...
0: Grav sănătății dumneavoastră, așa e.
1: Spre exemplu, și ce este tangențial legat cu vicile, la fel, nici nu punem în cutie neagră și nici nu vorbim, prieteni. Despre lucruri frumoase discutăm la radio.
0: Exact, dar văd deja o variantă de la Oleg, care scrie despre guma de amestecat Love Is. E o variantă bună. Pentru că
1: ele se vindeau în practic la toate magazinele.
0: Exact.
1: Adică nu neapărat
0: nu doar,
1: să mergi la piața,
0: Lioși. Nu doar în piață. Exact.
1: Așa, bileșă. Asta e bună variantă. Pentru că de obicei unde erau piețe, acolo la poarta pieței era doamna cu servieta.
0: Exact, e o variantă bună. Mie îmi place să le numesc plăcinte de loterie, da? Dar da, plăcinte de loterie. Pentru că nu mai știai sigur ce este înăuntru.
1: Puteai să nu ajungi la carne.
0: La carne de porc sau de vită sau nu știu mai ce, da. Nu e această variantă.
1: Vă zic din start. Ce facem, Iulia? E ora 10.
0: Sau continuăm sau lăsăm pentru joia viitoare.
1: Mergem mai departe. Mergem.
0: Hai. Dance Radio.
1: Record. Dar știi de ce?
0: De ce?
1: Pentru că, gata, vin amintirile din copilăria multor persoane. Spre exemplu, răsărită la pahar.
0: Doamne, ce-mi e dor uneori să simt mirosul ăla care Știi, răsărita, ei bine, mai târziu deja puneau bunicele în pachete din alea de 10 bani, dar la început mereu ți le punea, răsărita îți punea într-un pahar făcut așa, handmade, din hârtie.
1: A, da, din, da, da.
0: Și nu hârtie
1: coș,
0: ordinară.
1: Coș din hârtie.
0: Exact, dar anume din...
1: Poaia dublă.
0: Gazetă.
1: A, din ziar?
0: Din ziar, da.
1: Ei, vezi, la tine nici ziare nu prea erau, cred că și...
0: La noi era din
1: ziar,
0: din ziar. Dar din ziar din ăsta, știi care se arunca gratis prin cutiile poștale? Ai înțeles din care?
1: Da, da. El era și loc de stocare a cojilor.
0: Exact.
1: Deci ajungeai acasă cu acel pachet.
0: Era un multifunction.
1: Dar știi că era o problemă. Bun, e mai bună decât a arunca pe stradă sticlele și, și plasticul.
0: Cum se face în Tunisia, da?
1: Da, da. Dar,
0: ce variantă bună a scris Olga.
1: Stai, am o istorie, nu... Uite la mine, weekend.
0: Gata, hai, ascult, gata, Victor, sunt ochi și urechi.
1: Deci luai pachetul ăla, coșul ăla plin cu semințe și până ajungeai acasă, îmblai cu semănatul, știi? Când ajungeai acasă să nu faci murdărie la tine o gradă, mai faceai unul, știi? Și din unul luai semința, din celălalt puneai cojile.
0: Așa.
1: Gata istoria, cum poți
0: am
1: spune?
0: Înțeles, am vrut să zic că mi-ai adus aminte și de faptul că era cumva și la modă să ai mereu răsărit în buzunare. Mai ții minte? Dacă aveai... mai ții minte erau niște pantaloni de sport care aveau și două zigzaguri prin părți, două fermoaruri, da? Deci buzunarele erau pe fermoare și evident dacă aveai pantalonii aia, la noi era foarte în vogă să ai într-un buzunar răsărită și în celălalt buzunar puneai cojile. Așa făceam, da. Așa era, da. Не знаю, если кто-то еще так делал, но мы так делали. Вот были такие спортивные штаны, кстати, которые сейчас мода на них потихонечку снова возвращается. Так вот, у них были два кармана на фермуаре. В одном обязательно были семечки, а в другом мы ставили шкурки, конечно, от семечки, семечек, потому что мы же воспитанные, да, мы не выбрасывали просто так на улицу. Мы потом опустошали карманы в какую-то мусорку.
1: Дождь, я барь пахару микша, Андрей Стрелец, а кум цереминте. Аша, сухарики, трико.
0: Da, despre varianta asta am zis că e o variantă foarte bună, pentru că, într-adevăr, e ceva din trecut.
1: Da,
0: plus la toate mai are și o cifră.
1: Cei mai buni erau. Mi se părea în copilărie cei mai buni. Explic de ce. Erau cei mai crocanți.
0: Dar care era gustul tău preferat?
1: Ăla cu crănaț.
0: Ah, cu hrean îmi plăcea mie foarte mult. Da,
1: ăla era hrean și cu răcitură.
0: Da,
1: dacă ții minte.
0: Da, da, holodeț. Da, da, tocmai. Exact.
1: Așa, iute...
0: Da, da, îmi place cel mai mult. Deci, să fiu sinceră, aș gusta din nou din gustul ăla.
1: Dar nu mai scrieți astfel de comentarii, că sunt și amuzante, dar sunt și din realitate. Pințat bani... Bacalcic.
0: Bacalcic, da, da, da. Da,
1: apoi... Ăla încrustat, așa
0: exact,
1: era...
0: exact. Deci era nu doar un simplu pahar, da? Era așa cu, hai să zic, cu decor deasupra. Deci, da, era simpatic paharul ăla.
1: Bocalcic. Pahar mic și bocalcic. Dar următorul era cum... La noi acum ar fi pe pachet XXL. Dar atunci cum era?
0: La mare?
1: Halbă,
0: bacal. Bacal.
1: Nu, halba, bacalcic era oricum mai mare decât ăla, dar nu e chiar extraordinar de mare.
0: Păi există, știi cum, halbă paharul... de bere. Deci...
1: Păi da, ăla, da.
0: Păi halbă de bere, așa era.
1: Ăla mic, paharul mic, n-avea toartă, știi? N-avea degetarul ăla, dar bocalcic avea degetarul. Așa,
0: chiar,
1: un pic
0: chiar
1: mai
0: unul mare, da, da.
1: Așa.
0: Bine.
1: S-a zis că triparasionca.
0: Нет, друзья, нет, это что-то другое. Немножко в другую сторону вы уходите, отходите от правильного ответа. А, вот Виорел подсказывает, граненый стакан, да, это был средний. По крайней мере, у наших бабушек граненый стакан был средний. А вот бокал, который вот, так скажем, пивной бокал, он был самый большой. Но у нас столько денег не было, я не помню, кажется, 5 лей, что ли, стоил этот большой, или 3 лей стоил этот большой пивной бокал, наполненный семечками, мы всегда покупали вот самый маленький, 25-50 бань.
1: Mă, dar noi așa ne-a cam abătut, serios. Prieteni, noi ca atare avem jocul care se numește ăsta. știe neagră. Noi o dăm pe amintiri, dar e o amintire a Iuliei cu ceea ce avem astăzi în interior. O, o cifră.
0: E o amintire a Iurea.
1: A Iuliei. A Iulianei.
0: Da, Iulianei.
1: E o amintire din copilărie a Iuliei. Dar nu e o idee a Iurea absolut deloc. Vă explic de ce. Acum să... Să am aici în față? Cum? Ele... Sunt aici, deci, nu, dar Iulia nu permite nici măcar să privesc așa
0: exact.
1: Mai
0: deci intens. Atunci când i-am arătat lui Victor ceea ce am pentru cutia neagră, știi ce a zis Victor? Oh, de le mie nu, că, că le mănânc acum. Așa ai zis. Am zis deja că e comestibil, pot să dau această frază. No, e pravda, Victor, când au video-ul, îmi gândesc, oh, ia zi ce ați pe
1: zavtrăcu.
0: No, я сказала, нет, нельзя, потому что Ирина, которая дала нам это для черной коробки, она мне сразу предупредила: Юля, я тебе их даю, но с возвратом, пожалуйста, верни, мне они нужны. Поэтому мы вынуждены это вернуть обратно. Виктор не полакомится, но зато вы можете попытаться отгадать, что же такого мы сегодня спрятали в черную коробку. Я вам уже дала, для меня это супер жирные подсказки, что это можно было купить на базаре, который когда-то существовал в Кишиневе, на Алешина, и на Птичке. Но вы вспомните, что там еще продавалось. Это было, ну, это прям была известная точка для того, чтобы купить это.
1: Dacă am vorbit în cutie neagră pe care eu am adus-o, am vorbit despre preț, aș putea spune și în felul următor. Chiar și acum, măi, e cam scump să cumpere asta.
0: Adică da, mai ales ultima perioadă a fost o scumpire. Da, exact. Uite, cineva presupune că e 200 de grame de urechi de porc.
1: Nu, eu când spun de cifră, cifra e formată
0: dintr-un număr
1: singur. Nu, numărul, sunt mai multe cifre, cifra este una.
0: Da.
1: Clar?
0: Da. Deci, pentru ca să dați răspunsul corect, trebuie să fie o combinație de cifre și un cuvânt, da? E clar? O cifră, un cuvânt, de exemplu... 5 degete, da? Asta ar fi, spre exemplu, un răspuns corect. O cifră și un cuvânt.
1: Bomboane din zahăr cu coșel.
0: Ei, erau bune. Dar le făceam acasă, le făceam acasă pe tigaie.
1: Aveai formă?
0: Nu aveam formă, dar...
1: Dar cum ieșea cu coșelul?
0: Păi zic, îți explic. Mama încerca să-l facă. Nu chiar arăta cu coșel, dar noi ne imaginam. Dacă noi încercam. Aha. Mama zicea, uitați-vă cu coșel. Nu arăta cu coșel, dar...
1: Mama, nu arată cu coșul.
0: Noi o credeam.

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето.
0: На рекорде.

0: la ora 10:25 de minute, dar avem un motiv foarte serios. E a doua cutie neagră pentru astăzi și în interior avem ceva legat de copilăria Iuliei, dar și de... Eu în copilărie nu prea mâncam așa ceva, nu știu de ce. Adică nu că veneau la mine și nu le gustam. Da, e ceva comestibil. Însă erau alte gustoșenii. E bine,
1: nu se vândeau chiar așa, știi, gen pe rafturi, în magazine ordinare, dar...
0: Nu, la alimentare se vindeau.
1: Mai găseai.
0: La alimentare.
1: Da,
0: păi erau alimentare din astea, simple, obișnuite, nu marketuri care... Dai seama, deci, cu cardvancar, cu
1: răfițe, da?
0: Da, da. Când alimentarele din localități se vindeau,
1: da,
0: așa
1: da,
0: ceva.
1: Era, dar, e bine, în familia noastră ele erau într-un număr mai mare, pentru că cumva, hai să zic, aveam noi o legătură cu locul de unde, de regulă, se aduceau aceste obiecte. Da. Am să dau ceva detalii mai târziu, pentru că dacă zic acum localitatea, din start vă dați seama despre ce e vorba.
0: Dar nu-i neapărat tocmai din acea localitate.
1: Nu neapărat,
0: în fiecare localitate, practic,
1: da.
0: Exista undeva de un... Adică, acum poate da. E greu să vorbești.
1: E greu să vorbești, da, pentru că orice cuvânt e un detaliu, e un indiciu, da. Dar vreau să zic, ținând cont că e 10:27 de minute, eu personal am văzut, hai să zic, o jumătate de răspuns corect între comentarii.
0: Așa, de la ultima postare.
1: Da.
0: A, 79 de comentarii, dar da. nu e corectă cifra.
1: Da.
0: Cifra nu e corectă, prieteni. Jumătatea de răspuns este, spre exemplu, Iupi, cafea 3-in-1, Andris scrie, gumă turbo, 5 poncicuri, crevete, tam și totă se domne, da, Alex, e ceva comestibil, foarte gustos. Eu când am văzut la ora 7 dimineața ce a adus Iulia pentru cutia neagră, am zis, unul din trei îl vreau acum, unul măcar, să-mi împlinesc pofta. A zis, nu, eu trebuie să întorc înapoi. Mititei, un litru de kvas, Viorel, bună variantă.
1: Îmi place și varianta lui Andrieș, care a scris кофе триводном, да, тоже неплохо, да, есть какая-то цифра, точнее, одно число, и, в принципе, это был популярный на тот момент, мне кажется, вариант. Но нет, это не кофе триводном, тем не менее, я вам уже сказала, среди всех комментариев есть половина правильного ответа.
0: Așa, Ivan Prisăcari, la Mold Cop se vindeau. Nu, ăsta erau, de nu greșesc, magazine de stat, Mold Cop,
1: da.
0: Deci cooperativă de consum.
1: Da, corect.
0: Nu, la magazinele de stat nu se vindea. De obicei, la alimentarele așa, din astea private.
1: Да, даже если честно, я не помню, чтобы это в продуктовых каких-то магазинах продавалось. Это чаще всего можно было найти на

0: сей день на центральном рынке есть столы, которые это продают.
1: Давай се рекуноштем, сунт хендмейд.
0: Ну да.
1: Пойдем, хендмейд.
0: Причем от и до. Да, можно сказать.
1: Да.
0: Потому что для того, чтобы этот предмет, так скажем, иметь в руках, это тоже нужно постараться.
1: Yeah, handmade. Унидичу foarte gras. Produs acasă. Și acum se produce acasă. Foarte gustoase sunt exact alea care sunt produse acasă. La magazin, nu știu, probabil sunt și fabrici, în fine. Dar noi cunoaștem așa
0: Victor,
1: în mare parte.
0: Că, cred că am dat noi multe indicii.
1: Bun.
2: Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
6: Dance лето. На рекорде.

0: 1 și am început runda numărul 2. Dacă, Iulia, dau o postare în Telegram, facem poftă pentru cei care adoră acest deliciu și aș crea în general un sondaj, pentru că iată, și fetele de aici, băieții din oficiu, când au auzit că noi la radio vorbim despre aceste
1: delicii,
0: da, 3 la număr, au zis, cine nu iubește?
1: Nu,
0: Victor, tu ai spus că în mare parte bărbații, dar și noi iubim cumva, eu am zis, dintr-o 100 de bărbați, spre exemplu, 90 le-ar plăcea. Dintr-o 100 de femei, cred că 20 ar iubi. E cumva mai mult asociată cu vânătoria, cu activități din astea mai periculoase, care se... De cum, pescuitul nu e tare periculos, dar trebuie multă...

0: мананка, да че сором мананк шил, согласен.
1: Ты знаешь, я думаю, сейчас на самом деле у наших радиослушателей очень много вопросов по поводу того, как вообще это связано с моим детством. Но и вправду я очень любила тараньку и любую сухую вяленую рыбу. Так сложилось, что наши родственники жили в городе Астрахань, который как раз-таки славится рыбой, и, соответственно, мы очень много рыбы получали, очень много рыбы у нас было всегда дома, рыбы и все, что связано с рыбными деликатесами, поэтому с раннего возраста я стала пробовать тараньку, и мне она очень нравилась, и после этого, будучи уже более взрослой, тогда, когда я каталась с зайцем, я экономила деньги для того, чтобы купить себе как раз-таки вот такие вкусняшки. Для меня это были вкусняшки, потому что мне просто нравилось все соленое, ну, наверное, как и большинство детям, да, кому-то чипсы, а вот я была по тараньке. Вот такое вот детство у меня интересное было. И да, и правда, кто-то написал, что на том самом рынке Алешина всегда был мужчина, который с правой стороны продавал рыбу. Я рада, что кто-то его еще помнит, потому что я у него была постоянным клиентом.
0: De acolo ți-a venit pofta. Dar prima încercare a fost da sau nu?
1: Da, prima încercare. Aha, din prima a fost da.
0: Avem publicitatea și revenim. Fotografia în Telegram și sondajul. Vă place sau nu această, cum ar fi, tarancă? Eu am deschis Dex-ul și există termenul și în Dex. Rămâneți cu noi, publicitate.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzii numărul 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
9: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
10: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
12: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: deja din următoarea oră. Vă mulțumim mult pentru emisia de astăzi, o emisie plăcută, faină din partea noastră. Sper că ați auzit-o și voi de cealaltă parte a radioului în aceeași manieră. Vă îmbrățișăm mâine, la fel în aceeași componență, ne auzim la fel de la 7. Solonar Abramțova până atunci vă strigă
1: ciao! Ciao! Dance Letter.

0: Reclamă.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
9: Promo.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

infectă. Persoanele afectate sunt îndemnate să consulte un specialist, mai ales dacă apar probleme respiratorii. Tratamentul medicamentos poate ține manifestările sub control, iar imunoterapia reduce treptat sensibilitatea organismului la polen și poate preveni evoluția rinitei spre astm. Proprietarii și administratorii terenurilor sunt obligați să distrugă ambrozia înainte de înflorire. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi între 3.000 și 9.000 de lei. Republica Moldova a început sezonul agricol 2026-27 cu un record al exporturilor de grâu. În luna iulie, companiile autohtone au livrat peste hotare aproximativ 151.000 de tone, cu 74% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Este cel mai mare volum înregistrat în luna iulie din ultimii 6 ani. Creșterea este explicată prin recolta generoasă, favorizată de condițiile meteorologice mai bune. Valoarea exporturilor a ajuns la circa 567 de milioane de lei, aproape dublu față de iulie 2020. Iar prețul mediu a fost de 3 lei și 76 de bani pentru un kilogram. Italia, România și Grecia au cumpărat împreună peste 81% din grâul moldovenesc. Aproximativ 60% din marfă a fost transportată pe cale navală, iar 30% cu trenul. În același timp, importurile de grâu au devenit aproape inexistente. Copiii moldovenilor stabiliți peste hotare descoperă în această săptămână istoria, cultura și tradițiile capitalei în cadrul programului estival Acasă la Chișinău. Inițiativa ajunsă la a doua ediție este organizată de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul. Participanții veniți din Statele Unite, Canada și mai multe țări europene au vizitat Teatrul Guguță, unde au aflat istoria instituției și au văzut prima păpușă guguță realizată în Republica Moldova în anul 1989. Programul mai include activități dedicate patrimoniului urban, vizite la muzee și o excursie cu autobuzul turistic. Organizatorii își propun astfel să-i ajute pe copii să vorbească în limba română, să cunoască mai bine Chișinăul și să-și păstreze legătura cu rădăcinile. Activitățile educative și culturale vor continua în zilele de joi și vineri. Unitatea 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavod a fost oprită controlată astăzi, 13 august, începând cu ora 7, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Potrivit conducerii centrale, reactorul va ajunge la puterea zero și va fi deconectat de la sistemul energetic național în jurul prânzului. Și unitatea 1 este oprită de la sfârșitul lunii iulie, ceea ce a redus producția internă de electricitate a României într-o perioadă cu un consum ridicat. Centrala de la Cernavodă asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția națională. Autoritățile susțin că necesarul de energie va fi acoperit prin importuri, repornirea grupului Rovinari 4 și utilizarea în limitele disponibile a unei capacități suplimentare de producție a hidroelectrică. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.

0: 5 ani garanție.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
0: Mașina dorită.

Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: месте. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
3: Промо.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
3: Promo.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4

aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene. Producătorii și importatorii vor trebui să stabilească dacă produsele sunt toxice, inflamabile, corozive sau cancerigene și să le eticheteze și ambaleze corespunzător. Prin procedura simplificată, autorizația va fi eliberată gratuit în 10 zile și va fi valabilă 5 ani. În cazurile complexe, procedura va putea dura până la 9 luni și va costa 5.000 de lei. Totodată, vor fi eliminate unele autorizații pentru detergenți și substanțe industriale pentru a reduce birocrația și a facilita comerțul cu Uniunea Europeană. Noile reguli vor intra în vigoare la 9 luni după publicarea legii. Republica Moldova a exportat în luna iulie puțin peste 84.000 de tone de rapiță, cu aproape 30% mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit economistului Iurie Rija, scăderea nu este provocată de lipsa cererii, ci de fluctuațiile prețurilor, așteptările ridicate ale producătorilor și dificultățile logistice. Prețul mediu de export a ajuns la 10 lei și 11 bani pentru un kilogram, cu peste 11% mai mare decât în iulie 2025. În același timp, transportul unei tone de produse agricole din nordul țării până la Giurgiulești s-a scumpit cu până la 83%, iar livrările spre portul Constanța cu 60%. Creșterea costurilor este determinată de motorina mai scumpă, cozile din vâm și aglomerația din porturi. Aproximativ 94% din rapița exportată în iulie a ajuns în România, cele mai mari volume fiind transportate prin punctul Vamal Cahul și complexul portuar Giurgiulești. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Sectorului de Alimentare cu Apă și Sanitație pentru perioada 2026-2030. Documentul prevede investiții de aproximativ 598 de milioane de lei pentru modernizarea serviciilor din localitățile Republicii Moldova. Autoritățile își propun ca până în 2030 cel puțin 95% din populație să aibă acces la resurse sigure de apă, iar minimum 65% la rețele de canalizare. În prezent, doar aproximativ 2/3 dintre locuințe sunt conectate la sisteme de alimentare cu apă și numai 1/3 beneficiază de canalizare. O atenție deosebită va fi acordată satelor și instituțiilor de învățământ. Programul mai prevede cooperare dintre localități, regionalizarea serviciilor, pregătirea planurilor pentru siguranța apei și modernizarea sistemelor de epurare a apelor uzate potrivit standardelor europene. Pentru realizarea proiectelor, guvernul mizează inclusiv pe accesarea fondurilor europene. Sezonul de vânătoare 2026-27 se deschide pe 15 august, iar Poliția de Frontieră le reamintește vânătorilor regulile aplicate în zona de graniță. Pentru a vâna legal, aceștia trebuie să dețină o fișă de recoltare eliberată de gestionarul fondului cinegetic, avizul Poliției de Frontieră și permisul de portarmă. Toate documentele trebuie să fie valabile. Vânătoarea este interzisă la o distanță mai mică de 1000 de metri de linia frontierei de stat și la mai puțin de 500 metri de localități. În timpul deplasării spre locul de vânătoare și la întoarcere arma trebuie să fie descărcată și păstrată în toc. Vânătorii sunt obligați să respecte speciile și zonele autorizate, cotele de recoltare și toate măsurile de siguranță. Avizul necesar poate fi solicitat prin intermediul platformei E permis. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефанчелмария, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефанчелмария, 36.
6: Фанкони Ривьера представляет.
7: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
6: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
8: Промо.
9: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga 2 bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
8: Promo.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

Administratorii terenurilor sunt obligați să distrugă ambrozia înainte de înflorire. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi între 3.000 și 9.000 de lei. Republica Moldova a început sezonul agricol 2026-27 cu un record al exporturilor de grâu. În luna iulie, companiile autohtone au livrat peste hotare aproximativ 151.000 de tone, cu 74% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Este cel mai mare volum înregistrat în luna iulie din ultimii 6 ani. Creșterea este explicată prin recolta generoasă, favorizată de condițiile meteorologice mai bune. Valoarea exporturilor a ajuns la circa 567 de milioane de lei, aproape dublu față de iulie 2020. Iar prețul mediu a fost de 3 lei și 76 de bani pentru un kilogram. Italia, România și Grecia au cumpărat împreună peste 81% din grâul moldovenesc. Aproximativ 60% din marfă a fost transportată pe cale navală, iar 30% cu trenul. În același timp, importurile de grâu au devenit aproape inexistente. Copiii moldovenilor stabiliți peste hotare descoperă în această săptămână istoria, cultura și tradițiile capitalei în cadrul programului estival Acasă la Chișinău. Inițiativa ajunsă la a doua ediție este organizată de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul. Participanții veniți din Statele Unite, Canada și mai multe țări europene au vizitat Teatrul Guguță, unde au aflat istoria instituției și au văzut prima păpușă guguță realizată în Republica Moldova în anul 1989. Programul mai include activități dedicate patrimoniului urban, vizite la muzee și o excursie cu autobuzul turistic. Organizatorii își propun astfel să-i ajute pe copii să vorbească în limba română, să cunoască mai bine Chișinăul și să-și păstreze legătura cu rădăcinile. Activitățile educative și culturale vor continua în zilele de joi și vineri. Unitatea 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavod a fost oprită controlată astăzi, 13 august, începând cu ora 7, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Potrivit conducerii centrale, reactorul va ajunge la puterea zero și va fi deconectat de la sistemul energetic național în jurul prânzului. Și unitatea 1 este oprită de la sfârșitul lunii iulie, ceea ce a redus producția internă de electricitate a României într-o perioadă cu un consum ridicat. Centrala de la Cernavodă asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția națională. Autoritățile susțin că necesarul de energie va fi acoperit prin importuri, repornirea grupului Rovinari 4 și utilizarea în limitele disponibile a unei capacități suplimentare de producție a hidroelectrică. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
5: Gurița Dulce și Dorința Mare,
4: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
6: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
8: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
9: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Fanconi Riviera представляет.
6: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
5: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.

Sport News. Substanțele chimice cu risc major pentru sănătate sau mediu vor putea fi comercializate și utilizate numai în baza unei autorizații prealabile. Măsura este prevăzută într-un proiect aprobat de guvern care aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene. Producătorii și importatorii vor trebui să stabilească dacă produsele sunt toxice, inflamabile, corozive sau cancerigene și să le eticheteze și ambaleze corespunzător. Prin procedura simplificată, autorizația va fi eliberată gratuit în 10 zile și va fi valabilă 5 ani. În cazurile complexe, procedura va putea dura până la 9 luni și va costa 5.000 de lei. Totodată, vor fi eliminate unele autorizații pentru detergenți și substanțe industriale pentru a reduce birocrația și a facilita comerțul cu Uniunea Europeană. Noile reguli vor intra în vigoare la 9 luni după publicarea legii. Republica Moldova a exportat în luna iulie puțin peste 84.000 de tone de rapiță, cu aproape 30% mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit economistului Iurie Rija, scăderea nu este provocată de lipsa cererii, ci de fluctuații

0: aproximativ 598 de milioane de lei pentru modernizarea serviciilor din localitățile Republicii Moldova. Autoritățile își propun ca până în 2030 cel puțin 95% din populație să aibă acces la resurse sigure de apă, iar minimum 65% la rețele de canalizare. În prezent, doar aproximativ 2/3 dintre locuințe sunt conectate la sisteme de alimentare cu apă și numai 1/3 beneficiază de canalizare. O atenție deosebită va fi acordată satelor și instituțiilor de învățământ. Programul mai prevede cooperare dintre localități, regionalizarea serviciilor, pregătirea planurilor pentru siguranța apei și modernizarea sistemelor de epurare a apelor uzate potrivit standardelor europene. Pentru realizarea proiectelor, guvernul mizează inclusiv pe accesarea fondurilor europene. Sezonul de vânătoare 2026-27 se deschide pe 15 august, iar Poliția de Frontieră le reamintește vânătorilor regulile aplicate în zona de graniță. Pentru a vâna legal, aceștia trebuie să dețină o fișă de recoltare eliberată de gestionarul fondului cinegetic, avizul Poliției de Frontieră și permisul de portarmă. Toate documentele trebuie să fie valabile. Vânătoarea este interzisă la o distanță mai mică de 1000 de metri de linia frontierei de stat și la mai puțin de 500 metri de localități. În timpul deplasării spre locul de vânătoare și la întoarcere arma trebuie să fie descărcată și păstrată în toc. Vânătorii sunt obligați să respecte speciile și zonele autorizate, cotele de recoltare și toate măsurile de siguranță. Avizul necesar poate fi solicitat prin intermediul platformei E permis. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance Лето.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Fanconi Riviera представляет.
4: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
3: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
5: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic. Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Avem șansa cei care nu le-ați văzut ieri, pentru că eu le-am văzut vreo 3 stele căzătoare cu siguranță, da? Sau meteoriții. Vreau să-mi scrie care, de unde ne ascultă. Cineva ne-a întrebat deja pe TikTok unde suntem. Suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Băți. Suntem live pe TikTok și avem și canalul nostru de Telegram, unde vă invit să ne dați poze, mai ales cei care au prins perseidele de ieri sau de ce nu a fost eclipsa de soare. Apropo, Jora Cardan mi-a trimis aseară eclipsa, așa că ia să vedem cine

că sunt minunată, îți mulțumesc tare mult și Marin Starciuc apreciază faptul că sunt mereu zâmbitoare, pentru că Perseidele sunt doar 3 zile pe an, eu sunt aici în fiecare zi de luni până vine. Alex Cucer este cu noi, Marian cu noi, cum faceți lucru după amiază, cum? Cu multă, multă energie, bună, bună, Mislava mai zis, salutare, Igor Duca, Salvatorul o să-ți spun al doilea nickname, da, Ion a întrebat pe ce frecvență suntem, salut, da, de la Ion Tcaci și de la Daniel.

vă salut de pe litoralul din Grecia. Nu am văzut ploaia de stele pentru că eram prea obosită de odihnă la mare. O zi ușoară vă doresc la toți și ne mai dă și o poză. Iată, uite, unde? Unde e rușinica? Glumea, să aveți o odihnă frumoasă. Grigore zice că la Ciocana nu sunt ambuteiaje. Ciorici Maxim ne salută din Praga. Ne salută și Gheorghe.

cu scris în stele. Salut la toți care muncesc și peste hotare, de la Andy. Salut de la Victor Dranga, de la Ialoveni. Avem un salut de la Gheorghe. Și salutări pentru soțul Vadim, care muncește din greu, de la Mariana. O, s-a conectat și Jora, pe care îl salutăm deja, poza ta am arătat-o tuturor. Vince Colt zice ciao. Și Sana zice că ce caută el, nu e la Ciocana, acolo unde nu sunt ambuteiaje.

Ei, știu eu, Jora, ce ar fi spus el, dar nu spun la toată lumea. De toate zice Sania Ionițel, Mislav zice aur pierdut. Mislav, am gândit că pe mine mă numește aur. Salutări de la băieții din Islanda, de la firma Gunnar Spel. Salut, salut. Nu, Sania, nu e asta.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефанчелмария, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефанчелмария, 36.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în feoctii.

0: la cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

știți că am fost învinuită pe nedrept, crezând oamenii că eu când joc caut cuvintele și aleg pe care îmi place. Am arătat, am o listă plină de cuvintele pe care le-am ghicit. Am un întreg document aici cu câte cuvinte ghicim noi. Și da, răspunsul corect l-am ghicit tot Costea. Erau jucăriile pentru nisipă, păsculița, găletușa, adică mergea orice răspuns la jucăriile de nisip pentru copii. Așa, salutări pentru Vitalii, Matrană.

каждый день стала попадаться. Ну, я очень рада. Dar Costea zice, cere mii de scuze pentru gândurile rele. Dacă n-am zis cu scuze, Jor, a zis, așteaptă că am mai adus un uraci. Da? Aha,

așa, mai pământean un pic, așa, mai de-ai noștri. Toți ne salută de la mare, de la odihnă. Încă un pic și trece vara, dragilor, savurați-o la maxim alături de muzica de la Recordance Radio. Check

nu mă măldigă. Nu, nu, nu, salutare, Sophie. Ce e, ce e? Eh, nimeni din voi nu ține regimul. Corect, răspuns corect, Sophie. Linte era răspunsul corect. Cel mai bogat în fibră, lintele trebuie să fie la toate bucătăriile.

0: Sport News.
1: Cetățenii moldoveni din țară și din diasporă vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Ministra Victoria Beloussa a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diasporă. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a făcut apel la fermieri să țină cu strictețe evidența produselor fitosanitare utilizate în cultivarea produselor agricole, în principal fructe și legume. Registrul trebuie completat după fiecare tratament în ordine cronologică, indicând denumirea comercială și ingredientul activ al produsului, stadiul de dezvoltare a culturii și justificarea utilizării acestuia, consumul de produs și de apă pe hectar, precum și orele de început și de sfârșit ale tratamentului. În plus, trebuie indicat echipamentul individual de protecție utilizat și semnătura persoanei care efectuează tratamentul. Agenția menționează că registrul trebuie înregistrat și sigilat cu sigiliul Biroului Regional ANSA. Respectarea tuturor cerințelor stabilite de agenție face posibilă urmărirea utilizării produselor fitosanitare, promovând în același timp dezvoltarea durabilă a sectorului agricol. Profesioniști din domeniul cultural din Republica Moldova, România, Ucraina, India și Turcia s-au reunit în perioada 5-8 august la memorialul Ipotești în cadrul primei ediții a laboratorului Ipoteze dincolo de geografii. Evenimentul a făcut parte din festivalul Zilele Nordului și a urmărit consolidarea colaborării dintre oamenii de cultură din diferite țări. Participanții au discutat despre problemele sectorului cultural, finanțarea acestuia, influența politicului, relația dintre cultură și comunități, dar și despre posibilitatea dezvoltării unor proiecte internaționale comune. Festivalul Zilele Nordului a ajuns la ediția 13-a, a inclus peste 140 de activități organizate în Darabani și în localitățile din împrejurim. Concerte, expoziții, ateliere, maratoane și un forum transfrontalier al primarilor. Inițiativa urmărește dezvoltarea comunităților mici prin cultură și implicare civică. De-a lungul anilor, aproximativ 2500 de tineri au participat la proiect, dobândind noi abilități și implicându-se ulterior în localitățile din care provin. Mai sunt câteva săptămâni până la începutul noului an școlar, iar cadrele didactice recomandă părinților

Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

dimineața, suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pentru că ne întreabă boss care e frecvența pentru Ungheni. La Ungheni puteți să ne ascultați din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Așa, și nu uitați că Wake Up-erii sunt de la 7 la 11, iar eu de la 3 la 5 aici alături de voi de luni până vineri. Salutări la Gunărei din Islanda și pentru că bus

București. Nu vrea cimure, nu ghindă. Dacă vă dau un indiciu, o să ghiciți foarte repede. M-am inspirat din ascultătorii noștri. Din cineva din ascultătorii noștri.

Sim șarpe, am zis. M-am inspirat de la Vipera Drăgălașă, numele Cristinei, nickname-ul de pe TikTok. Da, era vorba de viperă șarpe. Da, am scris ca să fie șarpe.

sturciu cu arici de mare, nu scoici, nu delfin, nu viperă marină, nu. Iarăși salutăm la poșta veche de la Iura. Iura, mai citit, salutări de la Lenuța de la Verona.

salutăm pe Denis Vieru de la Drochia. Nu e sticlă de plastic, Sergiu Doni. Salut de la Londra, de la Constantin Stepaniuc. Vai câți Constantine avem acum în chat. Așa, vara ce găsim la mare? Ce găsim la mare? Priviet de la Andrei. Ne-a mai salutat Diana, dacă nu greșesc. Să scrie Chiara Lord, nu știu ce e. Nu, murdărie găsim la mare, altceva. Salutări pentru Ilie, meșter în cărămidă. I-am transmis cu cel mai mare drag.

oră de dialog pe TikTok și avem sponsorul acestei ore, da? Programul conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa și astăzi iarăși dăm două bilete unei persoane care va fi atentă pe tot parcursul orei. Voi da trei cuvinte care îmi vin mie în cap. Cine mă sună pe final la 07860179 și îmi dă toate trei cuvinte, ia premiul, nimic mai simplu, corect? Și o să venim în această oră și cu horoscopul.

Telegram zice, pe Caraiba Costea ghicește și pe al treilea și ții două bilete. Ei, nu, nu așa se dau biletele. Așa, Costea maladies, zice Mihal. Și uite cât apreciere ai pe canalul nostru de Telegram. Și la fel Mihal zice, lușe, друзья, девушек,

0: Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
8: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Бесплатная доставка по всей Молдове?
11: Да!
10: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
12: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

Unde e Lia? Întreabă Gabriela. E la Canoia, Lia, așa. Ce mai era? Spasibă, Chris, za muzicu, așa. Chris, ce faci? Că mereu ai dispoziție bună. Ei, da,

0: e cotlon, nu e mătură, nu e sapă, greblă, bucătărie de vară, nu, așa, nu căsuță pentru căței, nu gard de plasă, nu șopron. O să căutați cuvântul ăsta. Dar e legat de un cuvânt pe care Costea l-a mai dat.
1: Prim-ministru Vasile Tofan le-a cerut ministerelor de resort să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Republica Moldova să utilizeze mai multe materiale de construcție produse în țară. Premierul a oferit exemplul uzinei de asfalt din Dânceni, care importă granit din România. O tonă costă aproximativ 850 de lei, dintre care 250 de lei, adică aproape 30%, reprezintă cheltuielile de transport. Potrivit oficialului, importarea materialelor de la sute de kilometri contribuie la scumpirea drumurilor și a locuințelor. În acest context, premierul a solicitat o coordonare mai strânsă între ministerele responsabile de infrastructură, economie și resurse naturale. Dezvoltarea carierelor și exploatarea zăcămintelor locale trebuie însă realizate cu respectarea strictă a cerințelor de mediu. Republica Moldova își aliniază legislația la standardele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor provenite din industria extractivă. Una dintre principalele măsuri este crearea unui inventar al instalațiilor închise sau abandonate care pot prezenta riscuri pentru mediu și sănătatea populației. Evidența le permite autorităților să identifice mai ușor sursele de poluare și să stabilească măsuri pentru protejarea solului, apelor și ecosistemelor. Totodată, Republica Moldova va putea face schimb de informații cu Uniunea Europeană privind cele mai eficiente metode de gestionare acestor deșeuri. O altă modificare se referă la autorizațiile pentru folosirea subsolului. Termenul acordat agenților economici pentru prezentarea documentelor va fi extins de la 90 la 180 de zile. Autoritățile susțin că noile reguli vor face procedurile mai previzibile și vor îmbunătăți monitorizarea activităților din industria extractivă. Aproximativ 80 de muncitori din Nepal și Bangladesh, care locuiau în 8 vagoane amplasate pe teritoriul unei fabrici de la marginea municipiului Chișinău, au fost mutați într-un complex de cămine din capitală. Totodată, compania angajatoare a organizat transportul acestora către și de la locul de muncă. Măsurile au fost luate în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Migrație, după ce în spațiul public au apărut informații despre condițiile precare în care erau cazați muncitorii. Cazul a fost discutat și în cadrul unor audieri publice la Parlament, fiind invocate posibile riscuri sanitare și încălcări ale legislației. Agentul economic a început și actualizarea datelor privind domiciliul sau reședința lucrătorilor. Inspectoratul pentru Migrație anunță că va monitoriza în continuare respectarea regulilor privind șederea, angajarea și evidența cetățenilor străini. În zilele de 15 și 16 august, în parcul la Izvor din Chișinău, se vor desfășura Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori și Campionatul Național de Triatlon. Competițiile vor reuni sportivi din Republica Moldova și din peste 15 state europene. Pentru siguranța participanților, circulația rutieră va fi restricționată în ambele zile, între orele 3 și 15, pe strada Calea Ieșilor, în perimetru cuprins între strada Mesager și stația Peco de pe Calea Ieșilor 75. Accesul de pe strada Ghidighici spre Calea Ieșilor va fi de asemenea limitat temporar, iar parcarea automobilelor în zonă va fi interzisă. Șoferii vor putea ieși direct spre șoseaua Balcani din capătul străzii Ghidighici.

Deci, dragilor, dacă ne referim la ceea ce zicem noi, cahlă este clapetă de sobă. În limba rusă este zaslonka, iar

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
5: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, decibel 23/1.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето
0: на рекорде.

dragilor, eu cred că a venit timpul celul de-al treilea cuvânt și hai să fie al treilea cuvânt la noi, Sunstroke Project. De ce nu? Uite, asta mi-a venit acolo. Sunstroke Project. 078 60 179 e numărul nostru.

0: Bună ziua! Alo! Stai, pe care am... Alo! Am apăsat sau nu? Mă auziți?
1: Alo!
0: Alo! Stai, că am răspuns pe două telefoane odată?
1: Vă aud.
0: Da, cum? Alo!
1: Alo, da!
0: Așa, bună ziua! Cu cine avem onoarea?
1: Bună ziua!
0: Cu cine avem onoarea?
1: Ivan!
0: Ivan, de unde ne asculți?
1: Din Stăuceni.
0: Ivan, ești cu noi și pe TikTok?
1: Cum ați ghicit?
0: Nu știu, n-am ghicit, vă întreb dacă sunteți cu noi și pe TikTok sau nu.
1: Desigur.
0: Comentați acolo?
1: Așa, putem.
0: Deci, ia, vedeți aici.
1: Putem.
0: Am avut o dreptate că cahla e aceea care are grijă de clapeta aia ca să nu intre fumul în casă?
1: Da, da, da.
0: Ați văzut? Deci, care sunt cele trei cuvinte? Care sunt cele trei cuvinte?
1: Bon Jovi, Prodigy și Stan Rock Project.
0: Care-i primul cuvânt?
1: Boniem, Boniem.
0: Așa, vă rog frumos. Da, doilea?
1: Prodigy.
0: Aha.
1: Și Stan Rock Project.
0: Așa, dar ia să-mi zice, Jora Cardan a zis al nostru. Cine sunteți? Îl cunoașteți pe Jora?
1: Da, desigur, din chat.
0: Din chat, da, noi suntem toți ai noștri, iar asta mă bucură foarte mult. Cum ai spus că vă numiți?
1: Ivan.
0: Ivan. Bun, Ivan, felicitări, ați luat cele două bilete la Pure Relax Wellness Spa. Cu cine veți merge?
1: Cu soția și cu fiica.
0: Așa, aveți două bilete, acolo vă descurcați pe loc, mai ales că au și apă filtrată în bazinul pentru copii. Bun, un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Să fie cu minte, să nu stea prea mult la soare și să fie cu minte în chat.
0: Mersi, Ivan, dar eu o să te rog neapărat să-mi dai un mesaj pe Telegram în privat, să-ți spun cum iei biletele, bun?
1: Bine.
0: O zi minunată, pa, pa!
1: Mersi, reciproc, pa, pa! Pa, pa.

Gata, ne-am clarificat cu Dumper. Da, eu știu că e șiber pentru coșul de fum. Eu înțeleg că cahlă dă în dex ca placă de teracotă sau faianță folosită la construcția sobelor. Doar că noi, la țară, nu noi, na, oamenii care trăiesc în sat, așa îi spun la placa asta. Gata, astăzi ne-am cam căhlit la cap cu cahla asta. Gata, și mie îmi zboară cuvintele. Costea întreabă, asta e până la 7? Nu. Acum plecăm deja. Eu mi-au rămas bun de la voi, dragilor. Mulțumesc că ați fost într-un număr atât de mare și astăzi. Mersi tuturor care s-au abonat la canalul nostru de TikTok ca să fie, să o vadă când intrăm noi în live. Nu uitați că mâine e zi de vineri și colegii mei Wake Up-eri vă dau întâlnire de la 7 la 11. Eu vă aștept ca de obicei aici la dialog pe TikTok de la 3 la 5. Cristina Platon sunt, papa, o seară minunată!

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачай мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
9: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Record News.
1: Cetățenii moldoveni din țară și din diasporă vor fi în continuare scutiți de impozitarea moștenirilor. Prevederea din proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova și care dobândesc moșteniri în Moldova. Ministra Victoria Beloussa a venit cu explicații după ce în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora guvernul ar intenționa să impoziteze moștenirile primite de cetățenii moldoveni aflați peste hotare. Potrivit ei, cetățenii Republicii Moldova nu vor fi vizați de o astfel de măsură, indiferent dacă locuiesc în țară sau în diasporă. Potrivit ministrei, modificările propuse în proiectul politicii fiscale vizează cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova cel puțin 183 de zile pe an și care primesc moșteniri. În cazul acestora, veniturile din moșteniri ar urma să fie impozitate. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 urmează să fie supus consultărilor publice până pe 21 august. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a făcut apel la fermieri să țină cu strictețe evidența produselor fitosanitare utilizate în cultivarea produselor agricole, în principal fructe și legume. Registrul trebuie completat după fiecare tratament în ordine cronologică, indicând denumirea comercială și ingredientul activ al produsului, stadiul de dezvoltare a culturii și justificarea utilizării acestuia, consumul de produs și de apă pe hectar, precum și orele de început și de sfârșit ale tratamentului. În plus, trebuie indicat echipamentul individual de protecție utilizat și semnătura persoanei care efectuează tratamentul. Agenția menționează că registrul trebuie înregistrat și sigilat cu sigiliul Biroului Regional ANSA. Respectarea tuturor cerințelor stabilite de agenție face posibilă urmărirea utilizării produselor fitosanitare, promovând în același timp dezvoltarea durabilă a sectorului agricol. Profesioniști din domeniul cultural din Republica Moldova, România, Ucraina, India și Turcia s-au reunit în perioada 5-8 august la memorialul Ipotești în cadrul primei ediții a laboratorului Ipoteze dincolo de geografii. Evenimentul a făcut parte din festivalul Zilele Nordului și a urmărit consolidarea colaborării dintre oamenii de cultură din diferite țări. Participanții au discutat despre problemele sectorului cultural, finanțarea acestuia, influența politicului, relația dintre cultură și comunități, dar și despre posibilitatea dezvoltării unor proiecte internaționale comune. Festivalul Zilele Nordului a ajuns la ediția a 13-a, a inclus peste 140 de activități organizate în Darabani și în localitățile din împrejurim. Concerte, expoziții, ateliere, maratoane și un forum transfrontalier al primarilor. Inițiativa urmărește dezvoltarea comunităților mici prin cultură și implicare civică. De-a lungul anilor, aproximativ 2500 de tineri au participat la proiect, dobândind noi abilități și implicându-se ulterior în localitățile din care provin. Mai sunt câteva săptămâni până la începutul noului an școlar, iar cadrele didactice recomandă părinților să înceapă din timp pregătirile copiilor. Primul pas nu este cumpărarea rechizitelor, ci revenirea treptată la o rutină, ore mai devreme de culcare și trezire, lectură zilnică și activități educative ușoare. Copiii ar trebui implicați și în alegerea ghiozdanului și a rechizitelor, astfel încât apropierea școlii să fie percepută ca o experiență plăcută. Totodată, părinții sunt sfătuiți să evite concediile în septembrie, deoarece primele zile sunt importante pentru adaptarea elevilor și reintegrarea colectiv. Noul an școlar va începe pe 1 septembrie 2026 și se va încheia pe 31 mai 2027. Vacanța de toamnă va avea loc între 24 octombrie și 1 noiembrie, cea de iarnă între 25 decembrie și 10 ianuarie, iar vacanțele de primăvară și de Paști sunt programate în lunile martie și mai. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record. Reclamă.

0: detalii. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.

0: 5 ani garanție. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Ce teristă! Ce teристо! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Prim-ministru Vasile Tofan le-a cerut ministerelor de resort să găsească un echilibru între protecția mediului și dezvoltarea industriei extractive, astfel încât Republica Moldova să utilizeze mai multe materiale de construcție produse în țară. Premierul a oferit exemplul uzinei de asfalt din Dănceni, care importă granit din România. O tonă costă aproximativ 850 de lei, dintre care 250 de lei, adică aproape 30%, reprezintă cheltuielile de transport. Potrivit oficialului, importarea materialelor de la sute de kilometri contribuie la scumpirea drumurilor și a locuințelor. În acest context, premierul a solicitat o coordonare mai strânsă între ministerele responsabile de infrastructură, economie și resurse naturale. Dezvoltarea carierelor și exploatarea zăcămintelor locale trebuie însă realizate cu respectarea strictă a cerințelor de mediu. Republica Moldova își aliniază legislația la standardele Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor provenite din industria extractivă. Una dintre principalele măsuri este crearea unui inventar al instalațiilor închise sau abandonate care pot prezenta riscuri pentru mediu și sănătatea populației. Evidența le permite autorităților să identifice mai ușor sursele de poluare și să stabilească măsuri pentru protejarea solului, apelor și ecosistemelor. Totodată, Republica Moldova va putea face schimb de informații cu Uniunea Europeană privind cele mai eficiente metode de gestionare acestor deșeuri. O altă modificare se referă la autorizațiile pentru folosirea subsolului. Termenul acordat agenților economici pentru prezentarea documentelor va fi extins de la 90 la 180 de zile. Autoritățile susțin că noile reguli vor face procedurile mai previzibile și vor îmbunătăți monitorizarea activităților din industria extractivă. Aproximativ 80 de muncitori din Nepal și Bangladesh, care locuiau în 8 vagoane amplasate pe teritoriul unei fabrici de la marginea municipiului Chișinău, au fost mutați într-un complex de cămine din capitală. Totodată, compania angajatoare a organizat transportul acestora către și de la locul de muncă. Măsurile au fost luate în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul General pentru Migrație, după ce în spațiul public au apărut informații despre condițiile precare în care erau cazați muncitorii. Cazul a fost discutat și în cadrul unor audieri publice la Parlament, fiind invocate posibile riscuri sanitare și încălcări ale legislației. Agentul economic a început și actualizarea datelor privind domiciliul sau reședința lucrătorilor. Inspectoratul pentru Migrație anunță că va monitoriza în continuare respectarea regulilor privind șederea, angajarea și evidența cetățenilor străini. În zilele de 15 și 16 august, în parcul la Izvor din Chișinău, se vor desfășura Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori și Campionatul Național de Triatlon. Competițiile vor reuni sportivi din Republica Moldova și din peste 15 state europene. Pentru siguranța participanților, circulația rutieră va fi restricționată în ambele zile, între orele 3 și 15, pe strada Calea Ieșilor, în perimetru cuprins între strada Mesager și stația Peco de pe Calea Ieșilor 75. Accesul de pe strada Ghidighici spre Calea Ieșilor va fi de asemenea limitat temporar, iar parcarea automobilelor în zonă va fi interzisă. Șoferii vor putea ieși direct spre șoseaua Balcan din capătul străzii Ghidighici. Aceștia sunt îndemnați să evite zona, să aleagă rute alternative și să respecte indicatoarele temporare. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Moldtelecom.
3: Alege totul de la Moldtelecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Moldtelecom, operatorul moldovenilor.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.

0: выходные вдвое лучше. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
11: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе «Мега-Мега». Заходи и заказывай на megamega.md.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Guvernul pregătește programul Prima Casă Diaspora Revenită, destinat cetățenilor care se întorc definitiv în Republica Moldova și vor să-și cumpere o locuință. Inițiativa se află în etapa consultărilor publice și ar urma să fie elaborată și implementată până în 2028. Programul va fi gestionat de Ministerul Finanțelor, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Banca Națională cu implicarea băncilor comerciale. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit valoarea maximă a creditului, rata dobânzii, avansul, garanția de stat sau criteriile de eligibilitate. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu pentru sprijinirea diasporii, care cuprinde 54 de măsuri și un buget de 13 milioane de lei pentru perioada 2026-28. Documentul mai prevede ajutor pentru angajare și lansarea afacerilor, recunoașterea mai simplă a diplomilor, acces la servicii bancare la distanță și facilități la introducerea în țară a bunurilor personale, automobilelor și echipamentelor profesionale. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a făcut apel la fermieri să țină cu strictețe evidența produselor fitosanitare utilizate în cultivarea produselor agricole, în principal fructe și legume. Registrul trebuie completat după fiecare tratament în ordine cronologică, indicând denumirea comercială și ingredientul activ al produsului, stadiul de dezvoltare a culturii și justificarea utilizării acestuia, consumul de produs și de apă pe hectar, precum și orele de început și de sfârșit ale tratamentului. În plus, trebuie indicat echipamentul individual de protecție utilizat și semnătura persoanei care efectuează tratamentul. Agenția menționează că registrul trebuie înregistrat și sigilat cu sigiliul Biroului Regional ANSA. Respectarea tuturor cerințelor stabilite de agenție face posibilă urmărirea utilizării produselor fitosanitare, promovând în același timp dezvoltarea durabilă a sectorului agricol. Cumpărăturile efectuate de moldoveni de pe platformele internaționale vor fi impozitate începând cu 1 octombrie 2026. Anunțul a fost făcut de ministra finanțelor, Victoria Belous, care a explicat că măsura este determinată de creșterea rapidă a comerțului online din străinătate. Numai anul trecut, cetățenii Republicii Moldova au primit peste 10 milioane de colete. În prezent, mărfurile comandate de pe platformele externe ajung în țară fără ca aceste companii să achite taxe în bugetul național. În același timp, comercianții locali plătesc TVA, taxe vamale, impozit pe venit, taxe locale și contribuții sociale pentru angajați. Ministerul Finanțelor susține că noua taxare este necesară pentru reducerea concurenței neloiale și protejarea antreprenorilor care activează și plătesc impozite în Republica Moldova. Autoritățile nu au precizat însă valoarea exactă a taxelor și nici cu cât ar putea scumpi comenzile online. O nouă rundă de repetiții pentru parada militară dedicată Zilei Independenței s-a desfășurat astăzi, 13 august, la Chișinău. Antrenamentele, care au implicat și tehnică militară, au avut loc între orele 9 și 12, pe drumul național M3, în zona sectorului de poduri și a străzii Băcioii Noi. Ministerul Apărării a îndemnat populația să nu se alarmeze la vederea echipamentelor militare, precizând că este vorba despre activități planificate. Șoferii și pietonii au fost rugați să manifeste înțelegere și să aleagă pe cât posibil rute alternative. Alte repetiții sunt programate pe 18 și 20 august între orele 8 și 10 în cartierul Telecentru. La parada din 27 august vor participa peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță, 150 de veterani, precum și grupe portdrapel din mai multe țări. Publicului îi vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 13 august. Vremea astăzi este plăcută și mai răcoroasă decât zilele precedente, cerul variabil, iar precipitații importante nu sunt prognozate. În nordul țării, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 25 de grade. În centru se înregistrează aproximativ între 26-27, iar în sud, mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade Celsius. La Chișinău, în orele amiezii, avem plus 27 de grade. Pe timpul nopții, minima coboară la plus 13 grade. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 14 august din cauza deficitului de precipitații și a vegetației uscate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Fanconi Riviera представляет.
7: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
6: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Riviera.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Radio.
1: Reclamă. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
2: Fanconi Riviera представляет.
3: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
2: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Ривьера.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9. Dance Radio. Record.